0: Amen. Amen. Amen. Amen. Faafetai faamalolosi faafetai lagolago mai e ala i letou faafofoga ia ae maise lava letou tatalo ia o lenei afiafi matute fi faatalofa atu inai tinā matamā matutua matute iloa ma mautinoa o latou naunau
1: lenaalai
0: malo matha ma le vaega piia le atua i
1: oʻoutaleo
0: salome mitomoe lenei
1: Talofa Samoa o Tarasanga, Seyuli, Puletiu, Atua, Vi Iaioba.
2: Chuloto Robertson, Missy Patti.
0: Masi faapoponga o la tatu upolo kalami. Oli tatalo moa.
1: Hallelujah. Yeah. Matango fia le neia fia fi awai le lei lava oyo vai fababau lava lo walofa.
2: Amen.
1: Ola matau sa ilinga malo. E matau te talitonuina e mau awa o oyo le atua. E mau wai le langi, le lalulangi, o le sami, ma mea umalava o yai, o le lau ele ele, ma le vau.
2: Mele.
1: E mamaru lava lau wa fio Yehova le atua, o lanu manga ngana, o atu nuu mamao, ma atu nuu lata mai. I le malu nei, o le radio Samoa Christian Network I Aukilani, New Zealand.
2: Mele.
1: O le afiafi le nei eifu ai. Ma fa'ane ene eina le atua awa, e te tau maono mea le vi inga ma le fa'ane e tanga.
2: Amen.
1: O le atua, o le e fua ai le malosi. Mm, o le alofa muti muti vale. O le atua, e manuia ai tali o mātou manao.
2: Amen.
1: Tali o mātou tatalo.
2: Amen.
1: Ona o le tatalo. Mo oe mo au mai tātou uma.
2: Sana.
1: O wafionga le salamo e torse fulma le fitu.
2: Mm.
1: Fai upwe fa. Fai mai ia fia fia lava o ia iova. Ona faiale e ia o mea e mana o ia ilau loto. E te foai. E fa amalieina.
2: Mm.
1: E te tau mafa e ma o ona.
2: Mene.
1: O mana onga foi o mafatianga ese ese foi. O mātou tangata. Hallelujah.
2: Sana.
1: E mātou te mau oa. O e mātitiva. Amen. E te faa oa ina. Ile soifua ole olangale nei.
2: Amen.
1: Amen. E sili a ile faa oa ina. Ile ana ana atu I ate oe.
2: Sana.
1: Hallelujah. O e mātutua. O e vai vai.
0: Yeah.
2: Sana.
1: O tua asina sina.
2: Amen.
1: O mai mama fatianga tinga aina. Failelele. Ma pepe fo. Hallelujah.
2: Amen.
1: O. Peso soani. O faife au malolo manu malo.
2: Amen.
1: Hallelujah. O ekalesia o ta mama tinama tua.
2: Amen.
1: Ole mafuanga leo lo matou o mai.
2: Sana.
1: So se mana onga e au mai. Matou te tau mafai. Ona e faa lango lango ina mafaa tautua ina. Le mana mamalu male alofa ole atua.
2: Amen.
1: E na te faa fofonga.
2: Amen.
1: Matali ma ia matou tatalo. Ola tatou tatalo faa atasi lea.
0: Yeah.
1: Iang lele ila wafi ole upu ole afa pena.
0: Sana.
1: Fola fola ina ilo wafine ya. Le tamai taifai fe au ya salome mito ia ma le tamai taifai fe au fo ia tu loto. Hallelujah, Miss Patti. Ia e mai se foi. Ia le li ila le leifai fe au o lo fa pena o na fa foi ina. La matou maftanga I le neia fiafi. Tama ia mawalunga lo vi inga. E ala le suafo Yesu.
0: Amen.
2: Amen.
0: Go to loto.
2: Ole amo mai stato tu si fai tau il professor Isaia fast fulu lon fai poi lu su malvalu se e fa uma e se lei lo ea e se lei fa longo ai ea ole atu ele va ole li ole na fai atu lu ingo lalang ele vai vai o ia ele singa ina foi ele ma su su e ina lo na ma fa fa na se va su le malosi e o vai vai a o e ole se malosi na se fa su putele ia ele malosi e vai vai ma singa ina sa ma su o sa le fo e pa u la vai la so a o e fa se tali le li e to e fa fo ina la so malosi e si ai la so pa au e pe o a e so e femo e ia ele vai vai vai e sava vali ai lesinga ina faman via mai lesi o le faita wina ola na fiu pai ya
0: ola tato famalo sini ya pia fa ole malo si fa fomina a we fa tali tali le ali e toi fa fo wina no lato mamis pina fa pe fia mai pina fa pe fia mai le vai aso a faisa fia ngai oi matinga o le tino sa ia le popole loto mafatia a faisa ile nei fia tato wo atu
1: haleluya
0: ma le loto fa ana wo atu tato fa alungu tato fa itau tato manatua manatua fionga ia wa ole o se va inga nei ole perpetanga isa ia
2: amen
0: te leo tato o tato mdo fa alungu ia e fa malo si mai lea ma fa atula i mai tato mai mafatianga o lo tato yai i teimi le
1: mea
0: e ngata le malo si ole tangata a ole atua ele vai vai ele ti inga aina ele fua i lea ole malo si ono sai
1: amen
0: ono sai fa ale anganga mo e tu watu lo lato fa tu tua ma le fa mo e mo ya ti ya mi even the strong people o tama ma tu tua o tau le lea ai o tau le lea ia yo le au va inga la iti o le au tala vo e vai vai ma ti nga ina ma pa u a o e fa tali tali e fa pe na e fa pe na le tala no mai ya isaia e fa pe dia e tu e fa atali pe o le pe fita pe o le pe fita o isaia o le ki ma le tatala i la mato o mai tau watu tala no anga fe lo sipi ma le fa longo i le pule la o lo la unga i na i le upo le ola o le fa atali e ye le tu ai nga fa atali
1: amen
0: e le o le fa atali fo le nai vato a e vato a e la vato a e la vea la vato lo i se mea o tupu mai yo na e tangi lo le ma a o na o tangi la fai oa no tangi lo le a le fa atali le fai mai ai o le fa atali e ta pena
2: men
0: a ta pena se va o ma sani le mato bu a ta pena se va e alu se e alu se e alu le e alu e alu e alu itua au a ele fa ngota se tangata o le alu fa mo fa samua e se fai va le alu alu e se fai va le moana o le winga la lo tala a ta pena ia i mea uma lava ta pena ona alu lea ofi lea au ona alu watu ro lele moana sau tau ulo tu mai o le winga la lau tala la e alu male loto male toa e loa lava ele fai faiva wa maa sani pela le winga lau tala o tatou oni fai faiva maa sani ta o tatou maa sani i mea ulo tupu mai leo lau
1: au
0: o tatou te faa maa sani ya tiri yai le fai mai isa ia ilana o perofitanga perofitanga upo le ola le manava a le ola o afionga ia le atua o le afionga atua le atua o ona fofonga ia o feta la mai mo tato tu lo o tou popoto mo o tou loa e o fai la ua i upo ala mato mai ta watu a o le fa atali le tangata o le ta pena o le fa atali le taimi ua mango le tatalo a ua mango le tatalo o a mato tala tano noa elu i lava i mato ia mato le mato falongo falongo le si le tatalo le si ok o la tatalo le tatalo le na a elu ia i mato e ta pena pa ai a mango le tatalo se itu lo wa mato wa o maasani ya uia i le mea lea o te aru su ele a fionga le atua o na o tatalo mai ai lea salamo se lau male tolu si tasanga o e mau salamo se lau male tolu si ita ngoi fai tawane pe tu ia tu loto salamo se lau male tolu le lau fai tawina le o mau ale ai sa tatalo o ta aru lea fa apia lo ua nga ngai fa amanu watu ile ali o mea uma o te tonu ya te au ya fa amanu ilo na suafa pa ia e o mea uma ia e lave lave ai mea uma na ye si ilunga a wale wa etala noa ile atu o le ola o le fa amangalo ina wa mio le anga uma lave tu louta ma ya wa ufo ya se fa se so so ani maita ma o le fa amalolo ina uma ya tu o la ngona le tinga ata ma o le fa ola ina mailo uola ele tunga mautu e ata oti se fe so so ani mai o le fa apale ina oi ili alofa male alofa muti muti vale o te alofa ia te oe o ke riso na maliu ona o oe a pe o tan fa afe tai mo ke riso na maliu ona o le mali ai o mana o i mea lele
2: amen
0: Ole fa fo wina lo tau le alea fa pe ole ai to pole ha lava la ni ota ti nga ma le mativa lo tau tu tu lo a ole o ta toi tala no ile tu o toi ave ia ile na fiona ta ma o o fiona ia ile ma fa yona o sa si ai si se fa ma lo si le mo ta to ni ile ne ia fi afi ole i lo fa atali ole i lo le o no sa ole fa mo mo ile Ole tu e avita ma fa afeta ina maliu ke riso. Fa afeta e te feta lai. O au mai le vavau se ia o o ile fa vavau. O au na faya mea uma. Ma tu e tasia. Ma na tu ole fofoanga ole lalolangi. Mm. Afe maina vivet, maina nunumi. Yeah. Maina so ona nunumi mea a. Mm. A ala wa leo wa. Wa fe alua ile nganga ole atua lo fa upu fa fe alua ile nganga ole atua ilu ngole ole vivesi lea a fa mai ona ona feta lai leo le atua bo ai atu le feta lai leo le atua ile ile time ina fa wa ile mala mala ma o lo o ya ile ole po uli uli a le o fa pe ale atua a le o vala au le atua ave ese mai le a ave ese ma a vatu ya ile mala mala ma le mala mala mala leo le atua na feta lai atsa o
1: amen
0: amen therapy a na feta lai atu le mala mala ma Wa mala mala mala. Vai mai ole aso mua mua le ole. Ole aso mua mua le ole. Ole taimi na fa wai le la lo lang. Onai onai manatu e tu watu o tau o tau o ai le ile fio ngale atu. Le mala po uli uli la le nana feta la ia ia ile atu. Ona mala mala mai ni ne ia fia fi. Tato tala noa mala mala ma. Tato uta talo mala mala ma. Tato wo mala mala ma ile atu. Fa u la tato ma futala. Pole ale fa vai vai. Ta talo ia ia na fiu ya te ia ia o se fa malo si le wo pe wo o tu tu vo i lungo lo u leo a o se fa malo si le mo i ta tu le nefi ne ia fia ta tu ta pena ta tu lo le mea e mau mai le fa moi moi o le tau tai le moana o le tau tai le nai mau mai le mali e male atu a o e le alo alo ia o tu u ama o fi ngota mea la iai I le suafa o Jesu
1: Amen.
0: Praise
2: the Lord. Hallelujah.
0: Praise God. O tatala tatu lai lau ya taitole tufa.
2: Amen.
0: Ia o tu lua lava po wani a venga mamafa. O a uma mea uma. A faiete le ma au mai. Tatu tatalo fa atasi ili atua. O ia ima waili tali o tatu fanonga uma. Amen.
1: O sana. Ia vi ia le atua.
0: Amen.
1: Ia. Maulunga le biinga le tu fa fa mo le fa malosi.
2: Amen.
1: Ele nga tsena fa malosi ya tu le fa fa. Ya fa malosi e fo mo imato.
2: Amen.
1: Wa fina nga lo le tu yo tata u fe la pata ya I mata tu fa malosi ya. Hallelujah. La nga fo mai sai le amata nga le upu.
2: Amen.
1: Ole upu la le tata u fa longo longo wa ine. Hallelujah. Pa mai sai le tu le upu. Ai ya le tu fo le upu.
2: Amen.
1: Aleluia, ole upu, ole upu, ole ola.
2: Amen.
1: Ole upu, ole upu, alofa.
2: Mm.
1: Ole matautia la ale, ole alofa, ole atua. Samoa ia itato. Mm. Wali utino tangata le upu. Mm. E matautia lava.
2: Mm-hmm.
1: Mai oia lava sa ile atua ile amatanga. Ia fata alofa atu le tato vla ulungo le laina sauno mai.
0: Alofa sauno mai. Already yet sa.
3: Alofa.
0: Hello.
3: Hello, Father.
1: Hello,
3: Father. Hello, Father. Hello, Father.
2: Hello,
3: Father. Hello, Father. Hello, Father. Hello, Father. Hello, Father. Hello, Father. Hello, Father.
0: Hello, Father.
3: Hello, Father. Hello, Father. Hello, Father. Hello, Father. Hello, Father.
1: Hello,
3: Father.
1: Hello, Father. Hello,
0: Father. Hello,
1: Father. Hello, Father. Hello, Father. Hello, Father. Hello, Father.
3: Hello, Father. Hello, Father. Hello, Father. Hello, Father. Hello, Father. Hello, Father. Fakta I tele mo le upa malo sin nei tu la le
1: asiasi.
3: Di ia le atua. Fakta I fo ia te ostou fari tua. Fakta unu utato ma aftang talo. Fa I ufo I sau ninga o. I tae au. Ia di ia le atua. Fakta I tali tei mi utato ma aftang
1: talo.
3: Yo le anganga I al fakta I le fai tiki. Tare tanga mo le afo nava I aso mo vai atu. Nga tsai ya tsia um sia fa na mo nai o ai nga ya mai se la sia o e ka le sia ya le ki nga ye fo I le tua al pa tai ye ti na tia ti o to ya o mo na o ma sa ni la va le fa nga ro ine se to ma tu ine ya fa ma lu ma no fo alo ya mai se sia o e ka le sia o mo la va nga te ma ti na ma tua ia me se ona ia inga se ona I fana o malolo fo inga luenga o I ia o onga ia di ele atua o lo ia fo inicio la to to se o ekalesia lo fata o tolia pe mai tunga le nei o langa ia ele fa pito se o ekalesia o ai lava o lo fata o tolia I ma o tanga ngate Ya mai se foi mau tonga tonga tonga tua fale mai o nei fana. Ya mai se foi au tinam se au fana o lo ia I pe I la to lo fa tau te lia li fulu a mole mole lava. Ya mai se nai wanga o mana o tonu nei tu no se se tua la la. Ya mana tua ta to mafta talo a mole mole lava ia o mana o nga leu tu ina tu nei tu la le ama mal falo alo. Hallelujah. Ba, mole ava noa.
1: Si ele tua. Ia wa so ora lalo langi I lo mana o.
3: Amen.
1: Haleluya. A ole mea matau ti ele iai. Ole si la fia mai le langi o lau fanonga.
2: Amen.
3: Haleluya.
1: Ia, vi ia ai leo lo tatou watua. A ia. Peila alena e papenana e sauno mai. Ole o teilunga le tusi ila iane mata apu momua. Mai sa ele amatanga le upu sa ile atua. Le upu ole atua. Fo ile upu o yalawa sa ile atua. Ile amatanga.
3: Amen.
1: Amen. Ole mema tautia le ye, yon nafi watea.
3: Amen.
1: A o, ne yole asa fo. Ale vola utoe amatai male upu.
3: Amen. Yes.
1: Hallelujah. Yes.
2: Hallelujah.
1: Ole upu ole atua e fo wa yasa uma, e fo wa itami uma. Hallelujah.
3: Amen.
1: Ole mefo ila ale amatufano honungu watu fo I ato emale usi ufonga. E fo fo.
2: Amen.
1: E uya ono mana onga ete au maisa oa. Ae ese la lele lei ole atua.
3: Amen.
1: Wa se no la bano na lofa. Se manu ta ta te le fe lo ai fo I ma e o fo I e wi la bano o lo o ma wa I ma I nga tino ma. Ia e fa ftai I le atua.
3: Ia
1: la. Wa se ta se le pa I ai. Ia le au o la o la tsalo.
2: Amen.
1: O la tsalo e au. E pa ia ne pa ia mai le tamaka whenga inga o lau lava e kalesia. O e mātutua, o ta māma tina mātutua. O ilato e o loo ngā se ngā se. I maota ngā se ngā se. O ilato ufo I o loo mana o mia I to tonu o a inga.
3: Hallelujah.
1: O le mea lea mātou te tali tonu inai, te iloi te māsani ma lea tua.
2: Amen. Yes.
1: A whapenana e māsani lea tua, e māsani fo I lea tua ia te oi.
2: Amen.
1: Aleluia, e fafofonga mai le atua Na matamai ale nei fonu talo e iai Aleluia, iabi Ia lavaru tatou ta maru So wafa manu malo Yesu keriso Angalele ile atua e iai mana onga E vava mamao malau sunga po oe tina Eioi, e iai nisi e latamai E iai nisi o ulava ainga E iai fo nisi e toutele ainga Awa ainga ona o Yesu Keriso to tono le ekalesia. O lele leile na o Yesu Keriso. Waifa me Yesu wa ainga umata tau ya teia. Awa na faya umalaba ita tau ele tua. Fa me ele aise mea na faya. Ele I faya e ia. O le matau tiel na tato. Josu waifa manu malo Yesu Keriso. Leli ie. Ba yane pa yaktu. Pona ibi o ala toto. O tino so onga o le tino o le mafo fau mai de mai ao se yo atu de lofio o a ao lau fana sa mole mole le tua ma tu te lango na ina lo na nau nau ta inga ina ia e pa ia ne mai pa ia tu mai fa I fo ai mai se lavos o le tama fa fe nga inga ia fa malua
2: aleluia
1: bi ia le tua fa malua a fa yo e fa fonga fonga mai Ia mātou te alolofa fo I ate oi. Ele na o ato nina le alofa I ate oi. Le fo I alolofa atu le au te talo mo oi. Ta māma matua ia maiso fo le ekalesia. Vi ia I ova. E fo le langona. Tu te talo mai fo I mo I mātou. Ia fa manu fa nene ina. Ia tupu ma ia tala ulau le alo le tala leisi. Ito tono le ekalesia.
2: Amen.
1: Aleluia. Ele ngata ina matofa lungolungo watu ole fa iloma ilungo ala leo. Ai fa pena o na alu ito tono ole ekale si e matafale to itasi. O fana wi atu no umamau no matu watua wata uer tina. Amu ia ilato. O lo fa pena o na le ngalo li tina li neile tau tau watu o ilato iluma o lana afio. Ona wa mauti no ele tina au noma o ifaiva vale la valo mata ufa moe moe. A le fa moe moe wa yata ua, o le fa moe moe ola. A wa fo yo oyo le li o le ola. E ola ai nei e ola e fo I le ola e fa va va. Ye fa pena fo yo na, ai ai na uma fina ngalo o loto matangata. Ina ia liliwina ma ia fuata ina loto uma. Ia ana ana ina ia fio ma Yesu fa biona mata tau fai maua uma le malo ele uma.
3: Alleluia.
1: Alleluia. Ia ola mata tau talo lea. Fa fia fia ilona loto. Fa fia fia ilona ainga. Fa fia fia tama ea I totonu o ila tau uma na te tala tala ia ilo lelei. E alleluia su wafa Yesu ke riso. Amen.
3: Amen. Malo
1: tolina
3: pamalo.
2: Fa feilo ya su le online sa no mai.
4: Ma lo va pitai. Pa tal pa tu ya o tu pul tua.
1: Ta lo fa ngia. Ya.
4: Ta lo me ma.
0: Ta lo fa.
4: Ta sa ma ma. Tu fine ya tu loto ya. Ma lo le lang ye ma ma ma le toi pula u de lei. Ya au mo ne ya va no va la u tu ai po ya o tu pul tua. Ya mana mi ara va se Talo foi more ni toi ina
1: mi ana
4: pa nau. Ia e mete foi si o tua fine ia ake de palma I mangere. Ia e le lau tele foi o nai pa nau I me o lo no no pai. Malato pa nau. Ia pa mo e lava de tu talo foi foi pei de vai aso mle vai aso. E ala mai ai fa manu yanga ia matou mal pa nau. Ia e mai se fo lo si o nei tino, tu lau le atinu, o vai lava mo ta mata.
1: Amene.
4: Tua, ia se tala atu lea pa mole mole.
2: Aleluia, mi ia le li ia ta maulungia.
4: Pa pitai.
2: Wai fa fafonga le upu in lei, a fi afi o apelo stanga ia. Isaia ya ti o ma o ne fi afia mai.
4: Aleluia.
2: Awe fa tali tali le.
1: Amen.
2: E so e fa fu wina lo la to ma lo si. La to se si a e apa awe pe o aito. La to se fe mo e I ele vai vai. La to se sa vali ele si nga ina. Ile salamo ta vite se la ma tolu fai upe lima.
4: Aleluia.
2: O le ma li ai lo mana o imele lei. O le fa fu wina lo tau le lea. E fa pe o le a eso. I o le upu namo o e sa ma ne ya fi Afi, fa atua tua ma talitonu ia te ia ta ma wa o ia ole atua fa malolo o ia ole atua fai vavenga sisi atua ile ta ma ya ulungiele ne yafi afi ta ma wa esi la fiona ma la onga e fa fitai e fa fa wina laba lona soifua ile aso ma le aso o lo o vili mai o ia ole ma so te ilo ai ta ma o lo ia yo wa au fa malolo ia te ia fa malolo atu yo na masa ona sa au ona vai e ia ese me fa inga ta Ai la wafio, so inatu lona tua fine ya ake tamai fale mai, pa yatu pa yane la ufa amalolonga ya te ia fa amalolo ilona tua, ia fa amaluia fo ilana fa na wafaya, fa maya malolonga watu ua maya wa onga tamaa fa amaluia ya epi, ya aleluia lenga se fo ileo sala, fa amaluia ya monika ma question, fa amaluia fo itamaa, ya oska male ainga, olemi male ainga, aleluia, fa fili ainga le ngata ilia ulana lona ainga atua lana fanau ya Australia lana fanau New Zealand ta mama ato te siti atu lungia ya atu e wawe fecha lai o me fusie lalangi e fusie leile langi o me tatalai le lalangi e tatala ina leile langi wa mato siti atu wa mato loto ngata stasi e siti atu lo watali atu oe ule fa malolonga oe ule mana in the name of Jesus amen
4: Amen,
1: amen,
4: amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen,
0: Talo fai, wo pula pula la ngoto le soifua. Mm. A olo savo fa ilava, olo tatalo lava, olo fao se tulou. Ile lei lava meo le tatalo, tatalo le afio nga le atua. Le atua. Anga le lei fa atino le atua. Fa ailua atu la wafio ya te ilato. Mm. E hala ya fio nga olo lato umia. Matau talaina yo lato.
1: Amin.
0: Yo lato umita ma. Matau te tatalo le atuae. Ye uma le atuae. Olo oi maota ngase ngase. Uma lo leo. Mahota ngase ngase uma lava tama. Ah, siya siya tu lo ngofio ya ala ili au fai ngaluenga. Ya au fai ngaluenga ulo uyai lea tuwae au malipo, au malipo. Mahatu te tatalo se malosi. Lea nganga ole faafetai, lea langona ole talata. E talo fai, po oa yao isa nganga le leima yai neita maita itau si mai. Olo mato wa nganga le namo so se tatu. O tetono o neima ota. Tu uya a inga ulo uyai faa nauma a oe lava o tetono maota. Tama siya siya tu. Faa malosi ya ila tu. Le atua le nganga fo ile fa fa tai malala to fa manu yanga ye olo va aia ila tu tama ye fa ile ma maswa u e fa swa u ina ile nga lue le leo le tangata vale la ngona e talo fa te fiadu ai abel ta u mapa isitina la le te latu nei fo ye fa manu ya mai ata tama le nganga le na fa fa tai mo ai nga si si atu tai mi ole la ngona ole na ole tangata lonely o na o ia ufalongo atu na o ia tama au o fionga o lato ia failea ma mea epe ia pupula atu o lai tu mai o luma lo ua ngangai faa manu watu e ui laba ila ngona tama bato te tatalo faa manu ia ili au fai ngaluenga faa manu ia ia ia asia siyata faa manu ia ilo lato waso ua ea batu ia ilato ia lato sila fia pia ele i uma ora lato tautua malefisota inga yala ili tatalo e mana lea lea tua ele ngata mo mea olo oyai ao a inga ia male lau teleo e kalesia olo upale atu e ala ili tatalo ili suwafa o keviso amene ma amene.
1: Amen. Hallelujah.
0: Yeah, it was a blue one.
1: Hallelujah. Yeah,
0: my Lord.
1: Yeah, fatalo fatu.
3: Yeah. Talo falava.
1: Hallelujah.
0: Alofa.
3: Yeah, lava le a
1: tua. Osana.
3: Amen. Yeah, foi le a tua o na o tau tina.
1: Osana.
3: O fai o tau ma vai la a. O se fua o na i dafi a fio a sta.
1: Hallelujah.
3: O fei le ilo ngal te fai. Fai fai. Ia malo lava fai nga ruinga malo fai o fai wa. Ta un tau nga ruinga so so tau au. Ia a me se fai o lvala au a tuli. O le te le ole atu nuku o le fia mau o so so an ia le talo. Fatai la o to talo tu fatasi tase palma pe o le o.
1: Amen.
3: O le o avatu fo i nisi o aso wa. Tia atu. Tase le pa nau ui. O lo sa unini pea le avatu i intia. A fatai le atua ma lo talo ma lo le
1: tu tase. Amen.
3: O le hawa. Wow. The nail swing our Maria and lay on them to us.
2: Amen.
3: I know that so well, what for two of my
0: men. Amen.
3: They are out to tallow, you know, for tally pay for Fuanga or Leolanga Ney, your posa in your ear on the two or two deal. Only find out for a year later, out to my buying at home.
0: Yes,
3: I hope time was tallow over our nay of their feet on all the tamal. I know. Yeah, foi ni ma io lo ma fatia. O no ma o ten chon le mana le tocho e sue ala le tal. Ei, to ten a due ai, pa man via tele ale a
0: tua.
3: Ai pa man mole tina, e o lo ma na o mia e ta ma le ai na se tal mo ia. O a to nel vai a so. Ta o to le fale o le tua. Ta o le fai un savali, le fai na no fo. Ya sai reading a lava ya ele I do what for if I mai ya I pe ya ole tu ul talo ile tua ma ma puta tu ile tua ya mangal ben ala ol sai ri ma no si ya ya ale wa when they say me more for lava no ya mala a
1: alele
3: da u tu ngal ben fa fa sa si fa mo le lava
0: ya alele
1: Amen. Aho ilato uma oye natalia oyo.
3: Amen.
1: Mafato tu alona suafa. Na ia avatu yai ole manuia. E avea ilato. Mafana wale atua.
3: Amen.
1: O ilato. Ele ole toto anafana wai. Ele ole mana ofo ole tino. Ele ole loto ofo ole tamata. A ole atua lava.
2: Amen.
1: Tato fa manatu atu ile atu alo na finangalo le ntu puai tama lea pole ali iolo ainga.
3: Amen.
1: Aleluya. Ale fai mai. O ila atu, ya, fai mai, ele ole toto na fana wai, a ole atu alaba. Aleluya. Amen. Praise God. A ila atu uma oe Natalia o ia mafaa atu atu a ilona suafu.
2: Amen.
1: Te don wa leva Natalia, ma fa atu atua, e te inuwe. Awane I fawai vai ai.
2: Sana.
1: Amen. Ma fa atu atua ilona suwa fana ia, a vatu ya yo lema nuya, e ta uai uya. Ta uai la atu o fana u ale atua.
2: Amen.
1: Claim. Claim la upo le atua.
2: Aleluya.
1: Ta mama atu te tu ina atu. Ola wa fionga. Olo watali. Olo watali.
2: Amen.
1: Aleluya. Ole fanau, ole fanau imate wala wafio. Ioe. Ete faamala malama atili. Eta talo ina fo ile suwafa manu malo Yesu Kristo. Wa uma mela ila ngona ina le tinga awa fo ine iye ina le tama.
3: Amen.
1: Aleluya. Ai abatu ribi inga ile atua.
2: Osana,
1: osana. Se utata watu foi. Ole nei foi vai aso sa tele me fa longo ina lo papa tua. Aleluia. Ona utu la ile mo fa ti atama tama. Oi mata te o yai o oyo le mata utama. O oyo le tama ite a lofa fua ma e lofa muti muti vale. O lo fina ngalo ia o malos.
2: Amen.
1: O lo fina ngalo ia o manuia. O lo fina ngalo ia Fia fia mai se o fa na fia fia mai se o to lua. E ta ua me fa ingo fie ile atua. E o lo tinga ai to tonu lai.
2: Amen.
1: Hallelujah. Tama les wafa manu malo Yesu Kristo. E tu ina to ile watali. E le se mete mativa ai tele mativa le malo si tele mativa le ola. E tele mativa fo ile fa malo longa. Opona aivi o ala toto. Aleluya. Paiane paiatu. Paiipo ya yo au faola. Fatu lai ilo watali. Fa fia fia ilo na loto. Wa ole loto fia fia. Ole vaila au wa ngalea. Bebese atu ele leimea uma wa ya Yesu. Afantasi mai o te filemu. Aleluya. O te fia fai loa ya te oi. O te tonu lava lo wa ufali. O te pese ai, ma o siva.
3: Amen.
1: Ioi, o te siva fatu tama. Ia, o te musa ta watu ngolo fana, ia lo fama, ia pai, mala fai. Ia ma o talo, ma o siva atu ile atua.
2: Amen.
1: Ia atato mama, ia pena ta vita le tupu. Na siva. sau tele no sei tu lo lungo la wala haleluya e ula ye lo ne to lua ai fa fonga ta la ta vita o ya e o te ma e lo utua pa mai le ta la de tu o ma wa ta vita le atali o yese pa mai le o le tu e tu tu salo na lo to ma lo lo to
5: Oh, thank you, Lord.
1: Hallelujah. Yeah. Why last Kamala Ale Kango if I say, say merely lay more alone at all. You are like Kusa Mela if I alone aiva. Male Mela if you fear, ya iletua. Hallelujah. Pepe se vivi iletua. Vivi iatuia ilotato wali. Kele mope se kele mope. Be a letua. Ah, moe moe si po wofan. Yango wale fo ale wali fo iluma ne mela fa ye la. I lo fa inga lokuma. La pule la a. Yo vivi e ai mope se. Aleluya. Yo ai fa si oi. Ele se si. Ole me sa lo to night fa ya. Ye fa fita i tele a Yesu. Ma to te tali tonu. E watu le vai asele to vidi mai. Ma lo si to ina le su wafa manuaro is kemisis. We claim the power of your word. Hallelujah. In the name of Jesus. Wa uma na efeta lai. Wa uma ona fai. Ilunga lavo le nasata u. Na feta lai Yesu kemisis. Wa mai ua mai. Wa faile nei mo oe. Wa faile nei mo oto. Hallelujah. Fai mai Yesu. E wa ti nga lava. I look to my. I want it for yellow lotto. I low finangalo. Finangalo la ole o yesu. Ole tu ya malo lolo to lua. Malo lolo to malo aina. Vivi ke longo. Asilas ababa yakule le ke apolo fo ngale wa malo lo si oko. Malakule ka mo fai fa vai vai. And he say no. I am more than a conqueror in the name of Jesus Christ.
0: Thank you Lord. Amen.
1: Ma fitai. O te fia fia la vai lo vili mai. E la ngona ai o mata o lotto fo ele fa o unga ila uta uta la mai. Ia ngalu e pele mana fa au ole to to tonu lo ai fa na what a man for his grace
0: hallelujah
1: amen amen amen hallelujah hallelujah Jesus my time
5: glory
1: to God oh Father God to you be the glory Lord
5: Amen.
2: Trust and believe in
0: Jesus.
1: Amen.
5: Amen.
2: E au mai I fafo na ile fale pui pui le wa fususia. A toa mai ua nofo ile ponsa. Ya au mai ila tou na ile fale ua tau fiai.
1: Amen.
2: O au ole li, o lo uingo lea. O lo uma manu foi, o te le avatua le se tu I se tasi.
1: Ma lo u
2: vi inga, o te le avatua le se tu pua ua ta. Aleluia. Le su afa manu malo Yesu Kristo, estu ina atu ai. Ile fale pui pui waloa na esi la fia mea umalava tama. Esi iti atu ai lau whanau ai fale pui pui wa efeta lai wa e pero fitanga ilau upu nei a fiafi. Tama fa asala mo ina o la tau loto li liu. Fo imai a te oe ioe. Tama wa ele ai se me fainga tai lau o fio. Wa efeta lai a fai e fa ma walalo lo unu wa ta uai lo unua. Matatalo masa ili ili mai a te a uma o tau li liu. Ese yo tau wala leanga. ona o fa longo mai lele langi ma fa mangaloina o tau nga sala ma fa ola ina o tau ai lo no o fetsa lai le nganga o le tua ia te oe ma u nea fiaf sa mali liu mai ta tau foi le tua pei o le wi fa mau mau oa na ia ilo wa sala mo te soi foi mai le tama foi mai a Yesu wa nao Yesu le ala o pomoni ma le ola ta tau te sau atua I le malo le atua aleluya wawa ye fetsa lai aleluya o tau sa ili lo malo mala wami atonu ona ofa o papoina ile o ia me uma ya tu wa o lo malo ele ai ni me ai po ni me inu wa le ami o tonu male filemu male oli oli lo nganga pa ia chui na chui la na fana aleluya fire se time se aso li mai foi mai tato wo ile atu wa wana o ia lava le fama sino ya te o e mau o me o le nei la lo langi e ngata ai tato wo ile ona na faya o e mau le ona lava fa tu sa pa ia e ala ile suafa Yesu Kristo amen amen.
0: Uma e pa u onai ma tua onai urunga li oi uma o yele fa vai vai nei taimi fa tu la I mai de mai e fa sa nga tu ya te o e mata o ila to uma lava e te avatu ala to me ai ona so te tawai o lo e fa ma fola lo wa au ma fa ma o ona le mana o me o la uma lava patangata a e ami o tonu le di iona la uma e lata lata mai le li ya ila to uma o e vala au ya te ia o ila to uma o e vala au ya te ia ma le fa ma o e fa ya ia le me mana o yai o e ma ta ta u ya te ia e fa fu fo ma fo o ia le la to ala nga tu ma fa o la ina ila to e tau si le ali ki e alo lo fa tu ya te ia uma lava ai fano ya te ia mi o leanga o salamu se la fa lima na no fa ta wina yo va au ma tu ta ma u e si la fia le so si ai to ton mo ai nga le tu ai ma tu ti ta ta lo nga lu wenga lo fe nga I ma ma pa ta ma ma ti na le tu ai ya e lo fa ngi ale tu na le ma tu fa lo mo wa lata le wa lata le le pa lo ta le tu ai wa ma tu lo me o lo o o tu lo ile ma tu economy po le so fu ma lo lo ina so fu ma lo lo ina le le ta ma ia ia lofa fa ma lu sia nga lu nga ia tu ma ua la tu nga lu nga le tu ai ia I lo ale le o lo nga lu ma lo si ia I lo ale pas le nga lu ta nga ta nga lu fa ma oni ia I lo ale fa ma oni ia I lo ale tai ia tu ai ia I lo ale tai mi nga lu ai le tu pe o ta talo ia ma to mo ma to fa na ia I lo ale ia I lo ale ma ta u lo fio o le nga lu nga ele o I lo mai le tu ai ele o I lo mai e ta nga ta ala te si na fia pa ia tu pa ia ne pa I fo fa ma sia urunga ali o inae mawai le fia fia o inae mawai le mautu o le nae o lai le fai poiponga I uruma le atua taimi o lato utaro sanga ia fiafi e la ngona e whanau a lato utatalo ia pia I taimi e fitangi si ai e tau le ati le atua mate uti tatalo o le mana lea e va aile tamaititi talo fai la hoa tangi mama talo fai la hoa tangi den I o le ale meo ia e o o tia e maua lava le neila I titi le o o tia e talo fai lo umama lo malo uti na ile suwa fa o ke riso ma to te tatalo ta ma I to tonu e ka le sia le atua e fa ma lo si fa tu la I ma to le ma ta utia o mo fi o ma lo fo la fola hina le a lo fa le atua I o ma to no no fo no no fo no no fo le atua ba ai ma yo ma to a inga ele o ele o ele o lo lo tu ele me a ta si lo me yo me a la ya ta ma ile suwa fa o ke riso ma to te tatalo yo ma to sa ma fa li ma a le o fi o ma ia le atua le tala le le ile fa mai ke riso tu ma u ya te au a wa ato le tu mau ya te au e le fua o ma ato o la o ma ato o vine o le la o le vine pipi le vine a o fua le tu wai e au mai le tu fa atu e tu fa atu mo e ta mafe soa soa ni mai fa ma lo si le ma tu fa le nganga o pu pu aso o ma ato la ngona lava le leo le tu wai alo fangia o ma ato a inga pui a inga fa nau le tu wai ma ato te talo le tu ta fe atu le tu wai ta fe atu I to tonu fa fia fia ina na yo ma ato ma tu ma tu ma fa na ila to li po poti mai le a onga le atua hei ia I a lofa ta talo mo la lato va atua oi le vao le tasi le tasi le mea te le le atua e matou te noa ta tawa na matou mauti noa o le faa maa ngalo faa maa ngalo yo uso faa maa ngalo yo utua ngane faa maa ngalo le a inga lale faa maa ngalo le lautere le a inga o lau o fio ete pule I mea na o matou o le avatu O le avatu le atua whaama ngalo I ai u tele I lopo le ade mea le tau ta tala mai. O le tele I o mea ona nunumi ai leo le mātou sa vani sa maa. A o lo e whaafufonga le atua lo fangia. Le atua angi atu le matangi, le atua matangi ai la atou. I lo wa lofa tu noa, the grace of God e mawhai ai. Le lofa tu noa e mawhai ai ona sa vani ba, sorry sis, sorry bro. Le atua e fesua soa ni mai, yo mātou maua faa. Fa mama I mato fa mama mato loto ina ia mafayo na mato au nai fa nau au nai a inga ai mai sire kalesia au wale ngalo le atua e ite wa fa ia mato e kalesia le se me o tupu I lo wolanga au la ia mi ala fola fola mai luma tama ia fa au nga wo fionga ia fa au nga le la mo le so sa fa au nga le uso la fa malo si mai fa au nga le uso la le fa mai se tatalo mai tatalo atu tama ia le mato tatalo wo e lo wo e
1: amen
0: wo e ila fita mare lautele le lautele o le tatalo ave atu ia ile atu wae matu te tatalo male alofa male naunau o I matu foi o tina e fai a inga le atu wae ile suwafo ke riso o matu wole atu wae
1: Amen.
0: Amen.
1: Hallelujah. Praise God. Ia fa matala tu spa ia ai tupu mai le lala au I le ponga ai o yese.
0: Amen.
1: I say le. E tupu e fo I le ta tupu yona. E a fio mai uia te ia le nganga o le li. O le tawe o le upule o le tupu. Fa me ai tupu mai le lala au o lono mingata o mai ola e ola.
2: Amen.
1: Ile pongai o yese fa mai e tupu e fo ile ta tupu yona e a fio mau ya te ia te lo ai ale se au le la au e malu e lui e a fio mau ya te ia le nganga o le li e mtautia o le nganga o le ola e ola ai le ola nga ne e ola e fa vau fa mai o le nganga o le posto ma le mafau fau fa mai o le nganga o le fatonunga ma le malosi
2: Amen.
1: Ole nganga ole malama lama malama tau ile li ya wal matau ya yobo le amatanga le ole poto. Poto ile olanga ne ye poto I fo ile ola ifa baba. E fia fia fo I oia ile matau ile li. Ole matau ya yobo le amatanga le ole poto.
2: Amen.
1: Amen. Fai mai ele fa masina oia e tusa male sisila tu ona fonga.
2: Sana.
1: Hallelujah. O kangi fofonga anga lele I ole atua e whapale pale e tu ua vanoa e alofa fa mai e lea o aifo ia ia e tusa ma le wha fofonga ona tarina Aleluia e se le tu ua vanoa ole atua fa mai e whamasina o ia ma le tonu I e matitiva e o aifo I o ia ma le tonu ona o e whamaua lalo o I le lalo langi Amene a fai ona e te Fama walalo. Aleluya. Ia lele la etaudia oe ele fina ngalo le atua. Fama ya oa ifo yo ia male tonu. E tonu mea le atua e faimo oe. E tonu mea le atua e faimo ita atou. Aleluya. Aleluya. Pe atato fama walalo mena te faya fo ile lalo langi. Na te taya fo ile lalo langi le sasa olona fonga. Ole ma nava fo I olona fonga. Na te fasioti ya iye a miyo le anga. Ma ke lefa kanga amio le kanga ka amio le anga fa I mea le anga ia te oe pe a tato nau nau ma ana ia te ia fa auta I lau au au na e tau fia o ia I lunga o le na au firifilia wa fia fia ia ilo loto wa autu ina atu lo wa nganga I ona lunga na te avatua fa masinonga monu ese I sai a ono tasi e abatu le fia fia I e fanonoa Isiona. E fo inati a teila tau le matango fie. E su ya ile le fulefu. Ole uu. Ole oli. Oli e su ya ile fanonoa. Ole ofu e fa ya ibi inga. E su ya ilea. Amen. Esui, ole ofu fa ya ibinga ole le fa mai esui ya ile fa no no.
0: Ya ya.
1: Fa no
0: ya.
1: E fa ya ibinga. Hallelujah. Amen. Ya to anga vi.
0: Yes. Yes.
1: I wanna le to anga e fa ali mana onga. Ai to anga vi e wanna le pawa le mema. Na ole to. Na lo no viinga. Hallelujah. Di iara ta to to ma. Ia vi iara ba yova. Ang le mai wa tatu yo lo la utal muri muri le ono le ba tu time.
0: Ai no we have time from day to
1: oh praise God. Oh, hallelujah in the name of Jesus. Ama le isa pati ai fa fon fon mai. Pati mai. Pati mai. In the name of Jesus.
2: Amen. Yeah, let us tell them what we're going to do. Yeah, let us pray. Hallelujah.

Ta lofa, ta lofa, ta lofa lava lau ta po inga mamana, lau ta po inga maua, ya mese fo lau ta po inga mamalu sa moa. Fia ufo lofa mfafilo ielo utou mai moanga, mai moa mai tutono maota malawa maso se no fuanga, tulimanu matafae fio no pia ima uma wai ile lalo langi, ya mese fo sa moa na luo malofonua ni usile ne. Ya inisio upu faata oto a olo au maya ile mana onga mamana ole tua. Ile tu si le amate yo lusu mani tolu alona fai upu e tolu su mani fitu ulo ya upu fapene feta la inga fo ya Yesu fa mai fa mtalanga Yelusale mai, Yelusale mai o le na fasi o tia peru feta ma fetongi maa yena au ina atu i ate oto ua tele lava umana o ifia fa poto poto i ate oto e peo le mua o na ofa o fata i ola na tolu ai e lalo i ona apa au e fa mai le atua po Yesu i ana saunuanga ae le mafafai o tou, o le paolo a au mamana o le atua, tātou te saunga le muai, mai iu whana whana, mamai le maluluunga le anga le li o le lalolang, ae awane ngalo sa mua, o lo tātou tai au sidi, o le anganga pa ia, o awa umo na manu maro ke wisu, a o satani, o ia lava o le tai au o le to ilalo ma le faya ina. Ia, faa feilo e atu fo isa mua ila umai moanga, nisi lo umai mua mai le fie fia, ma le so i fua marolo ina le lei, nisi fo i le oi ma le ti ngai mai tu mau, ia maisa o a fianga o le so i fua o le tau fiafi o le so i fua matua i ti ngai ma le oi, o nisi fo wa avetu tonu o lato maota ma lawa, no foanga faa pitoa pi o no foanga o naita ngata po matua matutua, ya imese fo yo no fuanga wa suru fa ya inisi ya po tutonu fo yo fare ma ese ese e fa afilo a ima ufo lo fatu ile a ao ma losi ole atua ila atu fo yo mai mo mai I fa anua noanga, ya imesio tutonu fale pui pui, ma no fuanga ese ese o loo fia mo umia le fa unga mana le atua. A imesio fue o nisio lo fa taunga ina te moni maanga angaleanga, nisi wale ai lava se etasi etua ya lofa iai, awane ingalo. Fa mai ia le fai salamo na elusu ma le fitu alona fai upu se furu. Awa e ui lava ina tulia ue lokta maa malutina, a etalia ue le atua po Yehova. Ia ole tata upo kalame fa ulu teleina, ole toe fa aula ola le ruwa ya lofa ole atua mo oe maa. Wafaifu ole ete mai moa mai, iti ngai lungo lo tofanga i moenga o naifa anau, ya imana onga fa apitoa ma mai tu mau, ele aise mea e fai ngatai le atua ole na faya i tatou na te sila fiaina, o tātou mana ongarilo, e o olava fō i tī ngā male oina te popole ai, e te le atu le alofa o le atua, na ilo meolo tātou popole ai. Whaatanga le anganga o le atua, e whaauru fale, e mawai lo fie fia male to omanga, e ala ile mala malama o le upu monia le atua, o anafionga, o upu ia mai lo na fonga. Whaafeiroa i fō i, ia ile au fai ngārbe nga tutofia le atua i sunga i whaafia ngain, ma fale tua i pūnongo ma i kālesia ile mai a ayo sauninga pa ia fōi ole toi sa pati ua ma vai atu ia ele ngata ia mōle aso saine ia o sa mōa fōi ia e vi ia i lava le atua ma lōle tautua ma lōle ono sai ma lōle faatuatua ia olo oi le atua lava le tali olo tātou au onanga faa feilo e atu fōi ia i tupu langa lalo bawa sa mōa ia e meise fōi ia o tupu maee ia o ta maali ima fale tua a ta maali ima faila aunga o fale tua matausi o sa au awa waluma ia e meise o aunga faapae matausi maitai o malosi foi o nuu mai kalesei au manga tai nane tupu langa sa moa e o lava i nei whanau pele ia ele whaangaloina foi ia le au au nanga o lo whape na o na momoli atuai foi lea nganga o lea tuai lo loto ia o lo fita i tunga i ele sunga i lelia o ao ia teito a o faya foi faiva si ono faletua ma le loa loa le ono fatole a inga e kalesia sunga le fafenga inga ma le faletua ia e ele taritonunga e matua pisi lava le sunga i lea o ao i tapua inga a e toi tuli te
tau mai le au au nanga e sili o na tau o mapele ilo na loto. Fa a feilo e atu fo inisio mai mua mai sa auni le lato wa susata e au e peo le United States male ma lo America sa moi sunga I fa a fenga inga ma e kalesia. Ia taune ia iai le file mua le atua ila o mai mua ngale neitu la fia o le hafo ise inati fa le ngama o le ato ina mai la na fionga le tuspa ia ia pa I pa ia tua I le file mua fa sa o lo toina I tatou mai u fana fana ma mai lei o lo tau mai lei ai lo tatou wola ai awane ngalo o le atua o le alofa lava ia yo le a vavai foe ise vi inga fa le nganga ona usau ni ai foe leo se tatou te talo ma le nganga fa alo alo

tātou te tālu. Lea tua, a whi maia lo mamaru, li lingi maia le ua o lo wanganga po ia e to ia ili wha a fonga lau whanau, mai vaenga ese ese o maua mai ila mātou wha a soe li netu la fiafi, o le toi aso sāwha ai o le nei fo imasina, a o wha a tilo lo mātou wa ai, i nai toi aso o to toi o le nei imasina, se ia ona mātou uru fale atu, ia i le aso sā mua mua o le nā fo imasina pe a tusa malo walofa. Mātou tatalo o le vai aso fo i ua a e manu ia fai va ona ya mato fa na uma vasenga o fa ya onga mapule a onga mai lava ya onga fa tai e o lava university ma ko lisi fa fa fe au o a onga fo i ito ton wo lo to a i fa fe au ma fa le tua mato fa tai ta ma i la fa o la tanga si si li fa tai la o fiona le tus pa ia ya onga ya o a o e a o ai e fa tonu ma fa poto ina ai ma to ma to mona tua ila to si inga se nga se mai le nga tai ni si la nei au se talia ma nisi o atu nu e pio na momori tu ai po kala me fa le ma loi ini tia ma fiti le li i o la o fio lava o le fo ma ai a fai e tu mau le fa tu tua tau lava na o sau vaenga o na tu la i lea ma amo le moenga o sa o loto i le fa tu tua ila to fo yo a inga o lo malo lo mai ia i te tonu o lau fanua ni si la fa manuia lau fio ni ainga o iei le faa vauvau ono o malanga leo ni ainga maale pelepe ma le te tea ono fainga leanga ma mai leia satani o lau fio le tuo le leinga e te toe tuu faa tasia i lau lawa pokolami faa manuia le faa fonga Samoa faa manuia le fita wina o lau fio ngo faa tai isu amen ya ma lole fo lau le lei ya le taito nunga o le afiafi fo le nei yo na ufa tali tali fo inisi semi final fo iole ta longo tele ngona po wala lata ona ona saule ne yafi ya ai le se si ta longa sili pe ola tele ita tele le fa ali ye fo le lo fo li po ta fo o le afion op ya le to le ya se se me fa ali a to le ngata sa o lo to i fili fili lo no no ai ta to sa tan ai malo lo ina ile tino le ma fo fa o le ngang e o o la vai le ang sa la lo fa la vi la veng o fi ile ta to fo longa la ngona le ngang fa ta ya o malanga mai nu le ala ya ma fa lo lo ngo le to o te le o ta mama tina mana o ngai le pol ka la me na i fa le tu pio na mai atu. Ia tātou te ilo ai mana o nga ese ese e na o Yesu le fō mai tātou te sa o loto ai. O le neila tu la fiasi ia a whapea o yeilau tuspa ia ia a whapea fō na ua a pēlo u la mepa o nai te whaalongolongo mai i lau TV po lau telefoni o umona tu iai e loa teli ima loa fine mo o ele ta mamari tina niso o ono tutofia le tua ua le o toe lava i maru maru ono le taua fiafi le soifua matua mama itu mau wa uye tu isa atani le soifua maleola ia o se faa manu ya angala tatu tapua ifatasi i neifo ia vanoa au le maua e uti uti lava fo ise faa soa ya tauna ia ya ile faa malolonga avia fo ile upule neitu la fiafi o se inu manga faa le nganga a o se fuala au faa le nganga o se fusi faa le nganga iti nga maleo yeo o lava li popole male faa noa noa. O le mataupu muli mule o le tusi e perolo le mataupu suma le tolu o le ufaitawina le fai upu muamua e faangata le fai upu e valu. Ia ona toi faonga ina ailea ma le fai upu e lua se furu ma le lua suma le tasi. O le mataupu lava lea muli muli e se furu ma le tolu o le tusi a e peru. E perolo le mataupu e se furu ma le tolu. Ia ona fai upu muamua e faangata le fai upu e valu. Ia ona toi sifile o le faitau e toi faafofonga ye isa amua. I le fai upu lava e lua se furu ma le lua suma le tas ole mata upulava le muri muri ese furu male tolo le tusia e peru o afionga pa ia le tua fa mari fa to muanga ole mata upu fa ile tusia e peru o apo apo inga i mea ese ese o apo apo inga i mea ese ese fa manu ia tele mai le tua ile feita wina o lana afionga le tuspa ia ia tu mau le fealo ile fealo fani ole auso. Awa le ngalo le alofa i tangata ese, awa o lea watalia e isi o angelu male leiloa. Ia manatua
e na noa noa tia, peise I ua noa noa tia o tau whaatasi ma I lātou, ia manatua fo'i e ua hangaleanga ina, a wā o lo I le tino fo'i o tau, ia le leile fai a wā I tangata uma, o le moenga fo'i, ia le aiso na leanga, e whaasala ina e le atua o e faita anga ma e muri lulua, ia au noa o tau a mio ma le mata pea pea, ia ngata ia o tau mana o I mea ua yate o tau, a wā ua feta lai mai o ia, o te le tu ua lava oi, o te le tu la fua I lava yate oi, o le mea lea tātou te mawhai ai o na whai atu ma le wha mālosi, o le alii, o lofe soa soani ia, o te le fefe lava I se mea e whai ai ta ngata I ate au. Ia o tau mana tua o tau tai tai, o e ua fola fola atu le a fionga a le atua, ia te o tau, ia o tau wha o a o ilo la tau wha atua tua, ma ia ma fawfau I lei unga o a la tau a mio, fai upo e valu, o Jesu Keriso, e le liu lava ia o ana nafi ma le aso, e o o foi I le wha avavau, fai upo e luas furu ma le lusu ma le tasi, o le mata upo lava le su tolu tusa e peru. A o le atua e ona le manuia, o le na toi wha atu I na mai, na ye wa oti le leo leo ma moesili o lo tātou wa lii o Yesu ona o le toto o le fea ngainga e faa vavau. Lua suma le tasi, ia faa ato to ina o tau e ia I ngā ruenga le lei u malava ina ia o tau faialo na fina ngalo, ia ngā lue o ia I totonu ia te o tau le mea e malie, le mea e malie I ona luma ona o Yesu Keriso, ia ia te ia levi inga e whaavavau, lava amene. Ia tauna ia whaamanuia tele mai, ma ia langona ina I loufina ngalo le tā ua o neiso a whaitau, tātou te langona ina aia popo inga wha iu, ale whaife au matua I lana tusilea, ia e perupo o le apostolo o Paulo. E maana ia upu apapua I a mata lava o loo amataina ai le fai upu mua mua. Ia tu mau le fealufani o le auso. Tau wa aia sa amoa I mea watu tupu I le lalolangi. Ae leo se wa ainga mase mai moanga fau o mea foi ua loa o na tutupu I le feanga inga tuai. Na fapena foi o na tutupu I le vauso I le feanga inga fau. Le ase ata fata I tae mata upo e fale tuso kenese na fesidia I le atua I le fai upo e iwa. Kaino o fea o iai a pelu lo uso. Ia awa wa masaa le toto. Ia o le au maia le mori mauma le mana onga ale faife au toi ina po le apostolo. Ia tu mau le fea lo fani o le au uso. O le fea au e toe avatu iou talani te toe mafau fauai. Pe a faife o nae iaini maa seinga I totonu o lou a inga I le vaa o ele uso. Oe le tua fafine, oe le ta mama le tinae o lava I le aufa I ngā ruenga, na ia tata ufa na upele, e le oiloa e mātua o nae lava e iai, ia le pā vae loto I le vāo, oe le tua ngane I le tua fafine o le uso I le uso. Ia e mai se foi ufa nau I mātua, le lafu mamoe I o la tau tai tai, a ole upu foi e pe ona, fa mā losi a Yesu a ele I jotoia fio atu I le langi ina ua toe tū manu malo mai le tunga mau na ia toe apo apo a ima fautua ina ai le au soo filifilia ia o tau fealofani o le fe au fo ie pe ona sola fa anatinati a ia kopo I le taimi o le talavou ina ua a langona le le fie fio lona uso matua o e sauma ia fai atu e oti lolo tata mau o isa ako o ufasi o tia lo maoi ia na lai loa ona bala au loa leo le o le tina I le tamala I titi lea le tina lea o Rebeka ia Jakobo sau sau e alu se I uma le ita o louta ma te maua le kenese e tolu suma le tolu alo na fai upo se furolo ia I le ata o le leinga ia ena te te ama vala vala le teimi o le fetua tua na I male ita ai le teimi na va aia ai e sau Jakobo fumaina feta ngisi malawe le tasi le tau au o le isi na faapea I leo upu faa iu
a Jacopo ya Esau ya Italia mai la me alofo wa o ilo yo fofonga wa susulu e pe yo fofonga o le tua samoa o le taimi ata to te fai ai le lenga ele o le tangata lo e fai ele o o ele e te file mu a le tangata na e fefe yai o lai wa reflect mai ai ia fofonga o le mala malama o le tua ile taimi tatau o le tua tahua lale upule o le tu mau le fea lo fani o le auso mai ai le mautinoanga ma le masalo salo o le nae fo i te faafofonga mai a fai o se isi mai tu mau ya te oe ona o le nae wa avea ma avenga mamafa ilo uso i fua le maliu o lo tua fafine po o so uso wa e faalongo atu o maliu mai sa mua po se isi lava tuli mano le lalolangi po se tafa o atu nu ese ese ma atu moto le pasifika a ele i fai ase le lenga, awae te popole, tau lavole tuu lo loto, faa mawa lalo i lea tua o lea tua o lena faa wao mai, lele lenga, e ala ile maliu o ke riso Yesu i Kalevariu, ao i tatou lava na faima fili o lea tua, au a tatou le leima lea tua, talu lo nalo pele na maliu mo oe. Fa marifai upo e lua, awa le ngalo lea lofa i tangata ese, awa olea watalia e isi o angelu male le iloa. Mana tua foi le tala ya ra ava, na tuli atu e tangata wa iloa e le tupu o la ua yai i le maota ra ava i esipai. Ai o atu ai famaile tara ra ava, o atu e tuli tatao atu i asanga, atonu tau te maua, a o laifa alafi ra ava matanu ila au tala tala idunga o lona maota, o le ale tala mulimuliane, ina ua faasau ina e ra ava tangata ole, ole fea ngainga po tangata ole atua, famaile ole manaonga, a tangata ia ia ra ava, ia nonoa se manoa mumu ile faa malama, a saule faa umatianga, ona sopo loa lea ole angelu, ole faa umatianga, ae lave ina raava, le ata ole passed over, ole sopo loa. Ese le taa ua, le fai maile fai upe lua, awa le ngalo le alofa itangata ese, awa olea watalia e isi o angelu malele iloa. Awa ne ingalo, o avefe awa le atua, o angelu maile langi, o lo olave a ima tau mayate itatou, le faa maanga longa le alofa tunua, ma le alofa ele uma o le atua. A mawa fo iso utaimio na e mata, mata lea, ile mata yo lusu marilima alo na fai upe, poi e fase fulu male lua male fasu male toru fa male fa matalanga tangata ya Yesu ona fea ona fea na e fia ai ai ona fea na e ngasi ngasi ai Yesu ona fea na e yai le fale pui pui ona fea na fai ai oi matangata ese ona fea na e le lavla vai mamate ule alo lofa ya te oi fa male fa matalanga Yesu awa e peona o tou faya i se tasi au pito i titi a e ngalo ya te o tou o a ulava lea ona famaile ole fai upuna i lunga i foi e fasu ma le tasi famaile se ele saunoanga Yesu o o tou o e o ile itu tau nga vale o atu ya o tou ile fafanonga ile afi ua saunia mo satani mana au o le afi ma le te io ele o saunia ele atua mo se tangata na maliu wa Yesu, wa saunia faapitoa mo ila atou o e ifo itupua, o e le talitonu ile afionga mamana ale atua, o e le talitonu ile atua fofoa, o e le talitonu ile alo ito atasi ole atua, o na famaile ole fai upu murimuri ili mataa upu lavana ole mateye lusuma lima alo na fai upu e fase furuma leonu, ina watu ya otou ifafo, o e ua faafanoina ile sala e faavavau, ai o otou o e ua tauami e tonuina, o atu ia otou ile ola e faavavau, ile polokalame faai ua le atua, fa mai le atua o le itu anga vale, o le atao oti o ila atou, o le asu sunuina ile afi, o le itu taumatau, o le atao mamoe, o ila atou na faaro longo, mai loa le atua ile ola ile tino nei, o le a, iai ila tau le manuia ola e faa vavau ma le sala e faa vavau fa mai le faa fa matalanga le fai upu e tolu ia manatua ena noa noa tia peise i ua noa noa tia o tau faa tasi
ma ilato ia manatua fo'i e uagaleagaina auā o lo'o i le tino fo'i outou e ua noanoatia ma e ua agaleagaina o le fesili na tupu i sa moa a le ua uma fo'i ona tatou va'ia i nisi o tausaga ua tuana'i ae fa'afetai ua ao sa moa ona o le talalelei ou te la'i titi o te lagona e e iloa e nisi ia e matutua e o'o lava fo'i le soifua le susuga i le lia aʻo iā teito na ou fa'alogo i le falepuipui nai vai mea ou te le iloa ua ou te la'i titi famai na sisi ai nisi o tagata i fa'asalaga oti ou te la'i titi la ou te le'i maua la se falepuipui le sai ai vai mea i upolu ae fa'afetai le manino o le ua tatou i ai le talalelei o le ua fai lelei fa'amasinoga auā na o'o mai o i ai fa'asalaga ia inā ona po lona uiga e lē so ona ulavale a se i tesi a se isi i pulega ma malu a faipule e lē so ona fa'atalatalanoa fo'i pe faitogafiti se tasi i fa'amasinoga e pe ona umi ona fetolotolo fa'i ona ua amata mai fo'i lava i fa'amasino ma lo ia leleai o se ola matata'u i le atua a o le ua aumaia e ua noanoatia ma e ua agaleagaina e pei fo'i ona saisaitia ma agaleagaina le alo e to'atasi o le atua a o ai i latou na faia o'i latou lava o ta'ita'i iutaia na pau lava le vaega na faia e fitafita roma o le fa'atonuga a o le fa'atonuga mai ta'ita'i iutaia a o le fa'atinoga lava ia ona o le fefefe ma le usisita'i o fitafita iā te'i latou na faia ia le fa'asalaga ma le agaleagaina i le atua i lona lava alo pe le to'atasi a o le a se upu famai toe upu fa'ahi'u a le atua i luga o le sa tauro e ala i lona alo lo'u tamā e ia e fa'amagalo iā te'i latou auā ua latou le iloa le mea ua latou faia e fa'apena fo'i le fetogia o le uluai oti fa'amaturo i totonu o le tusipa'ia le auauna o setefano o upu fo'i lenā famai le toe malosi lava na to'atuli foai setefano ma ia fa'apea atu aua fo'i ne'i e tu'uina atu seleaga iā te'i latou a iā te oe ma a'u le fa'auga mana a le atua e te lē toe fiafia e agaleaga e te lē toe fiafia e muimui ma e manatu fa'apito auā ua uma ona agaleagaina le atua o lē na saunia le lelei gamo oe ma a'u faima le fai upu e fā ia lelei le faiāvā i tagata uma o le moega fo'i ia leai sonaleaga e fa'asalaina e le atua o ē faita'aga ma ē mulilulua o le a se tatou va'ava'ai i ai le tele o fa'aipoipoga ua fa'ata'aloga i vai e lē faigofia le molimau lea e apili mai i o le asotofi fo'i le vaiaso lenei o se fa'aipoipoga matagofia i se tasi o afafine o lo matou e ekalesia ma se tasi o atali'i e māua i le fa'alogo o se alo se tasi fo'i o faife'au e fakasā ua malōlō soifua matua na fa'aipoipoina ma se afafine o lo matou e ekalesia o se fa'aipoipoga tumutumu i āiga o ē na fue fai mai ma le ʻaufaigaluega totofi e le atua a o le toe fāgua o fa'aipoipoga pe a fai ona ua taumātagataga le alofa pe a fai o lenā ua taumamao le uluaʻi alofa e pe o le autū o lenei fa'asoa toe fa'afofoga lava i le fautuaga le fai upu e fā ia lelei le faiāvā i tagata uma ia lelei lona uiga ia aua lava ne'i ai seleaga e lē o se mea ula le fa'aipoipoga famaile o le vaega lona lua o le moega fo'i ia leai sonaleaga tulou lau fa'afofoga mana sa moa o lona uiga o le moega aua lava aua lava aua lava ne'i ai se tama'ita'i e fa'ailuaina lau avā fa'aipoipo i luga o le lua moega se'i tulou aua lava ne'i ai se isi ali'i po o se nofo tane e ese mai lē na o gatotonu ai le suli va'aia o le atua o le faife'au ae lua fetalia'i fesili i le loto e tasi ma lua feasogi e fa'ailoa atu ai e uina fa'atinoina e auauna totofi a le atua ae o le fa'aipoipoga i le sa kalameta o le polokalame mamana a le atua o le popolega ma le fa'anoanoaga
ona ua matua fata a longa I vai fae poiponga. Tato va aia foi e hui o hava no wa malanga mai ai alo matama whanau ia li matama ita inga ruenga fa vai taimi a ua matua ma lepe lepe ma maso fa sofa fae poiponga. Wa a vea le tamao a inga aisa no nofo la vai fale o ma ma futa fa atasi manai matua aisa osa osa le alofa sa langona ina le fusi o le fea alofani awa avea le sa ili nga oa mamea ua ui ane aisa atani ili faa muli pe le peti esa atani ili faa ipoiponga ili tama po le tamaita ili ua malanga mai ua lasi ili vaai neia tunuu aole ya umaya le fautuanga ole moenga foi ia le aiso na leanga e faa sala ina ele atua oe faita anga ma e muli lulua sa moai ese le manaia o upu faa le faife au matua. O upu alofa le apostolo watangata matua paulo. Le faife awa o le watoe au maya fautuanga. E toe lo ngoai oe o le isara elu faa le anganga. Le aete mai moa ma faa fonga fonga mai. A faife o le e te faa longo mai au le te fato a e tau nuu ai lou fale o le hena rua maase sei ma lau a vaa faa ipo ipo po lau tane faa ipo ipo. Au e lango na ina le fe au faa mata e leo se toe lu I tau le na e te toe fo I le lei e toe faide lua a inga. Se ale au ngao le lalo langi maona tu ina naunga ma fie fianga. Se ale au ngae tu waisa atani e faia le maase sei nga I le ita tau I masui ae maa umawai a inga. Ae amo aie nai whanau o lola ue ma mata mata ifo I lua misa anga I le aso ma le aso le a venga e siri o na whainga ta lua te leo sila fie ina matua. Fa mai le fai upo e lima. I au noa o tou a mio ma le mata pea pea. I a ngata ia o tou manao I mea ua yate o tou a wa ua feta lai mai ai o ia. Ese le ta ua. Tātou ua tele ina le faa malia ina. O le tumu tumu o fale pui pui, e tumu tumu I tangata ata mamai. E tumu tumu I tangata na fai ngaruenga I fale tupu, I fale tupe. E tumu tumu fo I nisi o au na to tofi ele atua. E tumu tumu fo I nisi na iai teo tupe to fingao e kalesia teo tupe. Aise a, ua le faa malia ina, ua le umale manao. Ai ute toe faa ngua oe, ma toe faa tepa oe, ile mua mua. Le Timoteo e ono, alona fai upo e ono. Godliness with contentment is great gain. A ole a miwa tua male loto malie, ole oloa tele lava lea. So ole male fai upo e fitu, a wata ato tele I o maimani mele ne ila lolangi. Ole a ele mafai e lava, ona e aluifo le tunga mawa lo fatari mo oe mao, mase mea lava etasi. Ona toe so ole male fai upo e varu ole mo muate a Timoteo na e ono, alona fai upo e ono, fitu male varu. Fa marifai upo e varu a mauale mea e te ai ai ma le mea ufufi ai lo kino se tu lo o na ngata lea o lo tātou manao ese le fai ngofi e sa moa o le polo kalame ma le fomi ula ma le plena le atua a e ala o na tātou ti ngāina e ala o na tātou mamai o na o lo tātou mata pea pea o na o lo tātou losi losi o na ua le faa manie ina I tātou I mea ai e tatau ma le aso e peo le fitalenga Yesu le tatalo na awa o Yesu o mea ai e tatau ma le aso fa ma le fai unwa le fai upo e lima o te le tu ua lava oe o te le tu lafoa I lava I ate oe a e mativa tangi ia Yesu, tuli vai ia Yesu, ai awa, ne e fa pe ifo ua lea lofa mai, a lefa mai lea tua le fai unga lava le fai upe lima, na ala mai le fe au fa aloto tele le fai fe au toi ina, o te iate oe, iaso umalava, o te letu unalava oe, fa mai le mātaio nā e lusu male varu, mātaio nā mulimule e lusu male varu, alono fai upe sifuru male iwa, fa mai sa unuanga Yesu, I oto o atu e fainu umalava masoo, papatiso atu le suafarita mā, le alo male anganga pa ia, fa mai le olea male fai upu nā e luse furu, fai umalava le fai upu e luse furu, fa mai Yesu, o te iate o tau, se ia o lava, ile ngata anga ole
lalolangi, pe a e mai, pe a e oi, pe a e fa anonoa, pe a e fa avau vahu wale iso fa moe moe, le a ule fa asoa, mate la ina, pe a e yai le fale pui pui, fe a ngai masai sai tianga mata ngā le fili, fa tau ngā ina e te moni, awane ingalo nei fola folanga Yesu, ole fola folanga lava lea mai le fofongo yova, ole na faya oe mau, fa mai na te letu una lava, e yai ia te oe, ma uyaso umaelea unoa. Fa mali fai upoe ono, ole mea lea, tātou te mafai ai, ona fai atu, ma le fa maa losi. Julou, ole ali I olo ufie soosoani ia, o te le fefe lava ise mea e faya, eta ngata ia te au. A o ina ia te oe, lea nganga fa maa losi ole atua, e ui lava I le faa la la mai o le sala oti, le mata o le pelu, e ui lava I faa salanga o le afai mai o le asai seia o I rumo le fono tanga le nuu, ona o lau tū le amio tonu, I le mea e fina ngaloa I le atua aua e te popole, e faa sala ina mafasi o tia le tino, e le tangata, a e le mafai, ona o ole pule a le tangata I le anganga, o le mea e ngata I le atua. A walane I e tu lafo ina, lou so I fua faa malo, losi a wā a yate o e lefe so soani sili o le anganga pa I o le atua e te le fefe e te le to ilalo pe a o ina e faya le melelei a e to e sa o molevi inga o le atua tato vava ai I ai fa salanga anu tato vava ai e fo I fa I unga I totonu e kalesia e le ngata tato te vava ai e le sa o a e le le le fo I Ai alo tātou vāva ai I wha amasi nonga ua iai nei de lalolangi. Ai asa amoa. Tātou vāva ai iai. Ele lei ni wha ai unga. Ai le sao. A ole taimi tātou te mata tau ai maola ana. Ana ma wha atua tua I le atua. Ele ngata na tātou au le fina ngaro le atua pe e te whano ma o woti ai. Ele ngata e lelei. Ai toi sao molevi inga o le atua. Fa mai ia le fa mtalanga le fai upoe fitu. Ia o tou mana tua o tou taitai. O he ua fola fola atu le afionga le atua. Ia te o tou. Ia o tou fa o ha oido la tou fa atu o tua. Ma ia ma fau fau ile unga o ala to ua mio. O upu le ua toi apilia ye paulo le fa afofonga tangata. Ona o mea na uhi mai ai le faife au pole apostolo. Le ua toi au mai a mola au mai mo anga sa amoa le nitu la fiafi. A fai ona e baalifo nga vaa ile vaa oe malau a faife au. O le tatalo lava e le o ia lava le mata pia le manaia. E le o ia e lau puata mawhai ngā. Ai e tolu lava mala e masani o na ufaalongo ai Samoa. O na e fo I te sila fia. O le malau matua I le lehava I matua. O le malau nuua I le te te e le pule ali I mawhai pule. Ma le malalo na tolu. Famai o le mala e te ola a o se afu. E maafua I le au whai ngā ruenga. E te ola lava ua ola fa. Alau tangi tangi, e te ola lava a ua e fearua I male mala e le toi avesea, se I vanga nā ua e toi whamaulalo, ma e toi foi e le o oio se tangata to I lalo, pe a e alu e te whamaua lalo le auwhai ngā ruenga, leanga o suliva aio le atua, o au auna totofi e le atua, e pe ona sae ia, ma tipi e sea, e ta vita le pitola ei, o saulo I le anai e no kati I le mata upole, mo mua Samuelu e lusu ma le fa, fa mai leo le fa mtalanga, ata avita, apineru, le hale mewa e leo, leo ai ilo tupu, feo o yei le tao ma le fa ngupau, fa mai leo le, o le tala saulo ta avita, o le leo ea leo, o elo uatari ye, fa mai watangi leo tele, ia saulo, fa mai ta avita, ba ai saulo ilo pito la e ilea, Ah, e fa'aia ua tu'u e lea tua lea vanoa, na turi turi tatao a saulo e fasioti a ta avita, e fa mai ia le tala a ta avita ia apisai. Fa mai leo lenga a apisai le ave tao lea, pole soa tau maa losi lea ta avita, ina ua o mai male muriana lea I eno kati sa tola wapi e ta avita, ai o mai o lae to fafai luma, o le ngutu o le ana la vale itasi I eno kati, ai fa mai lenga ngana le tuspa ia pe amoso wa vanua le momo sa muelo lusu male fa, o le moe ngase ma ya yova, ona fa mai leo apisai a ta avita, fa atanga ma ya ua mai le tao se yo usunu I fa atasi, lo fili ia ati fa atasi male ele ele, fa mai le tala
la ta vita awa awa ta to che anga lenga lenga ori ta ngata wa fa u ina ele tua samoai ole fe au ole le lenga ole fe au ole lo fa mu oi e te le toi fa ia se le lenga le tu nga mau te le toi langona le upu a lo fa le tu ele tu nga mau a fa yo le nai te lua ma se sei ma lau fa fe au e te le to ilalo o oi ole toi lu mori si le fanga le tua pe a e ala usu a tae au po le fia fine ya o maua lo wola wa te le iloa pe te toi ala mai tae au ole au maia le fe au mo i tātou ia o tou mana tua o tou taitai o e ua fola fola atu lea fionga lea tua ia te o tou ia o tou faa o ha o ilo la tou faa tua tua ma ia ma fau fau le unga o ha la tou amia o nisio taimi tatou te vava ailo ina i faife au fo ile watupo ise mea mtatala le fea ngainga wale to i faife au tatou wafu o ilea e wane ingalo pa wala tatou ese isenga mana i faife au ona o ti ute, a o faife au foi, e ai o lato feelings mo lato emotion pe ya o tato, e vai vai foi, o le tangata ola, fa maile o le fai upu le fitu, a fai upu le valu, o Yesu ke riso e le liu lava ia o na nafi ma le so, e o o I le fa avavau. O le fe au nā mo I tato, a faye le li liu le alofa o le atua, a faye le li liu lana faa maanga longa, a faye le li liu le atua, pei o oe li liu ma liu ngō fie pe a e ita, to ta mai le fie fie faa nonoa, a wane inga lo lo watua, e le li liu lo nā alofa, o le alava le si usi o maanga o lo so I fua malo wola, e le li liu lava le alofa o le atua mo oe, o oe pele le fina ngalo le atua, na alai, ona liu tino tangata lea tua masa ili mai lea tua I Calvario ona o oe mau ia ola. Famaido lea marifai upu muri muri e luose furu mali luosu mali tasi ono ta upu lava lea su tolo tuse e peru. A o lea tua e ona le manu ia. O le na toe faatuina mai na ye ua oti le leo leo maa moesili. O lo tatou wa li o Yesu. O le ona ole toto ole fea ngenga e faa vavau. Fa maile marifai upo e lusumaritas. Ia faa atoto ina otou e ia ile ngalue ngalelei umalava. Ina ia otou faya lona fina ngalo. Ia ngalue o ia itotonu ya te otou ile mea e maalie iona luma. Ona o Yesu Keriso. Ia ya te ia le vi inga e faa vavau. E faa vavau lava. Ta ua ia le neyo le ngai toi au mai. Fa marifai upo e lusia furu. A ole atua e ona le manuia. Ole na toi faatuina mai na ye wa oti le leo leo maa moesili. O lo tato wa li o Yesu Keriso. Ole toto ole fea ngainga e faa vavau. Fea ngainga e faa vavau. Le tongi ola e faa vavau. Le faa maanga longa e faa vavau. Ma le alofa e faa vavau. E pei ona toi faa ola ola I le urua I alofa ole atua. E faa vavau. Mo oe ma'u na maliu a Yesu. Ia ole tatou faa sopu pu ule nasa amua le nitu la fiafi. Ole fe au lava ole taimi. Ole fautuanga malapta inga a mamana mai le anganga. Ole atua waetele iloa pete malo lo atu le neipo. Ma e toi au liata e au. A ua e tapena hina le lelenga I le vau oe malo watua, malo uso ata ngata, lau faife au ole suri le mapa aia ole atua, ae maise o se tasi, o lo o fai oe maona fili. Po o oe foi, o lo o fai lau o maona fili. A vea le fe au ole neia fiafi, e toi a vatu ai se faa fonga, I to tonu ainga, to tonu e kalesia, I le vafa le urungali, I le vaha le ta mama le aleatali ima le afine, ae mese o maftanga wa male pelepe, talu fainga leanga satani. Fa manuia le tua sa moi lau faa fonga fonga. Fa manuia fo I le tua o le ua manatua I le uloto, I le taunu uhaia le uso atua ina ya to ofai le ufonua o Brisbane e Australia, I le taia ona leila, ona ole vala awa le otisi ona tua fine, o leana o ufso tai ya to ofa, mate to olua mai nei ona uale ava noa mai fo ise tasi, o au au na ono lo uyei polka lame ole, au tala vole neia fiafi. Ai tali maisi o uso, o la ua
tali mai I Queenslandi Australia ona le vala awa le oti si ona tua fini tauna ia ia ile fa mafan fananga le tua le ngate ia te o le uso ato ina e mese fo yo ainga na lua ona le vala awa le oti si o tua fini fa manuia le tua Samoa tauna ia paipa ia tu a au o le alofi lima o le alofa tu no o le tua e fusia masapaya o ile nea fiafi e te mawai le saolo tonga mai noa noanga le anga satani fa manuia le tua sa mo le nea fiafi fa manuia foi I pa anga masani o lo mai mo mai e mai se foi o ta mama tina matu tua le au fainga rubenga tutofi o e o lo fa a funga funga mai le nei tu la fiafi tato fa ai ule tatalu Faftai ta mamola wa fionga le tuspa ia. Faftai mola upu o le mala malama moni. Faftai elefe alo alo faila wa fionga. Wae a matai o ngato tonu e toi faa I ule tala le leye faa vavau. O le na manu malo ile tunga mauma le oti olo walo pele. To atas mato faftai le neya vanoa o faa lewa tuwa ilo upu. Monisi wa se ase au na toi moni avanoa e ulufale yo manu manu. Ono maitu mauma mana onga fapito. Ai maisi o le taua moina pe o le polonga o afianga masaisa itianga satani ai matala nei mea uma ila upule tama ia ila ufa malolonga ia fa malolofo ila ufiomo ila to uma ufa afunga funga maifale mai esese totono ufale pui pui mama ota ota ngata o matutua o lava inaifanao se tasideli ie o yai le neya fiafi o sidinga tonga fitinga ia pa ia tu yai la upule tun noa mo I lato. Famanuia I lau ona ya taito, maniso po kalame fa ai o nenea fiafi. Famanuia o mato a inga uma. Famangalo matalia I mato au fa aftai Yesu. Amen.

Alors so ifu alta to tinu o malta to pul kalame ole areto le ole le ne yaso out fi fi fa fi lo alta to tinu ol tusi la sakarie valu fa upe luas full tolu le fa i unga e il fa upunga sakarie fa pe ta to te o ma auto o le tala ya tanga tanu ese na fai ta to te o ma auto a wa wa ma to fa longo o lo ya te auto le tua ale upu mo ila sole nei ia va aia e tangata le tua ilo volanga. Fai mai le tala Sakaria e iai le aso pe fai tau le perfetanga le Sakaria e iai le aso lo anga i mai fat tau le nuuleo le tua i oi Israel, Yerusalema. Fai mai e tua tele tangata ma malo malolosi o le ao mai e sa ili i le tua ma ualato fape mai. Tātou te o ma outou fa i tangata le tua, a wā ua mātou fa alongo, o loo ia te outou le tua. Wei loa a fai e wa aie tangata ia le tua ilo o langa fa peo na wa aie le lalolangi le taimi muli muli le fa manuianga fa pitoa le tua le nuu le nei. O le meo le atupu le ato singna mai tangata ia te oe, ai mai se to sina tangata i le tua o loo e au auna iai. E tangata ingo ia Nicholas Herman. Nicholas Herman au fai taulan situ sifa pea. O le tangata, ele o se tangata aloa ia. O se tangata e kuka ele no fuanga. Fo ele a fapitoa ia eno no fua imo meo patele. No se faletele lava fapitoa eno no fua i patele. Mai la o le tangata ele amatanga. O se tangata e ola popole tele lo na olanga. Ele ngata ina ola popole. Ae ele mautonu le leifo ilo na lona fatua tua. Afe mai la ile so no fu no fu ile li ile o Nicholas. Ma mata mata ile la awe ola au tafole vai. Ke ia ua ia oa oinai ia le salambo fo ile a mua mua fo i upe tonu. Ia le ile le mea lilo po le secret e mafuai ia ona tupu fa le anganga le o langa o le tangata. E maua mai ile tangata e pipi ilo na o langa po o naa. Ile tua ringa o tangata e whawae lo na o langa ile tua. O inala, na ia a matai, o na wha maasani ile mele maasani na ia whaia, o le file mu, matala noa tu lo na loto ile tua ile tele o taimi o le aso. E ui la ue o ia, wana o ia o se tangata ngalue ile umukuka. Afe maita la pe fai taule ngor tangata lea, o le tele o tangata, na afia o la tu wolanga, i tusi tu singa, ma taatala tala, ma faatala tala noanga, e winga ile mafutanga le nei tangata, ma le tua, e maliula ia ia tangata lea. O Nicholas, ia watu atele tangata e mana nao, ina ia maua lea itu a inga mafutanga ma le tua, faapei o na tangia, ile soifuo o tangata lea, o Nicholas, ina umavaya tule maliu le li ilia, le li kuka lea. Ae uta ngofi tangata fo isa fie fie faalongolongo yana interview, faalongolongo yana tamai a talatala noanga matangata, e mesi fo iwana tusi-tusi ngala iti, fo iye tusi-tusi solo winga ili mafutanga maletu. Ka ngofi lo tangata nganga fie fie yana mena malona olanga ili vaa maletu. Ua kufa kasi umanei tusi-tusi nga Nicholas, mafausi a ili tusi faingoina afasa amoe fapea, fa masani ile mamalu ole tua. O se tusi sa sili ona to tele kerisiano e fia fia e faitau iai mafua iai o lato uolanga ele o langa ole nei tangata. So ole upula mo oe ili nei aso o suinga le lei o lo uolanga e mafua mai ina ua e fa masani ile mamalu ole tua. A e fa masani ile mamalu ole tua keiloa e o kumeki fo onga reflect pe atangia le mafutanga ele va ainga tangata ile va oe male tua male mele atup ele ngata ina to sina tangata ia te oe I see this ili ai ona to sina tangata ile tua ua mafu ai suinga le lei ilo walanga le tua fa fita ye moni ma fa maoni o le tele o le matou taimi ma le mafutanga ma oe o le tele fo ile o le malama lama e te fa susuruina yo matou walanga ya vi ia o Yesu. Amen.

tele tru ile mai va mar fa fa fa te fo morte dia mai al tu in tono lo mo fa pena fo tono sa male tono fa fingar wengar mai mo mai no Facebook mari YouTube ro le sabo pena fo I fa fo I lo ta tu wala le a ta se limbe tono a moia o ke lani fa pena fo il fa mo ta si ono te sport ta si sa mo ma lo lo si fo mo io in dei ta lo vengar la ta mai le dei e le tala le tau na tanto a mata mai sa mo pa vatu le mana mai langi le tau sa mo pa te lobo tu sa taimi ta tau sa mo te le fitu sa mo a lo se furo le mafa na fana le sa mo le ne vango le tau we got a tau sa mo na langi le le tau te no vango sa mo pa utimu ni sa vango le tno e le amatanga le nevai aso lo se fulu ma le valu degree sounds se mo ro wanna be vela le sa mo e le nea songa fua lo se fulu ma le tolu e lona mawalalo tato tala mai sa mo na amatanga le nevai aso le tau valu e le tau neo na vano foi se fa talo fal por kalame maru le tai au paga u balaba le tau pa kalame le ngate America sa mo fa pena foi le tau pele sa mo dunga le Facebook mari YouTube le sa mo pena foi le fa mo tasi ono tasi mal tasi e pia ma lo lava se fo maria e le nei foi tai au fo se mal tau tau tono ni sele mai tato a mata mai le motu sau te fata lo fal mamalo le tunu so se mangon motu sau te lo tato ma futai le nei foi tai au fo fa solo ina awa oa pa uti muni so bango Alexandra le sos fu fa maru ngana malu lu se fu mal fitu maru ngana malu lu fa ma wina mo blenem fa solo lang de leili tau e pu awa e ni so taimi e le papa ia tu I grey mouth la fa solo pa uti mu angi mai sa vidi mai sau te si si fo se fu luar maru ngana malu lu se fu tasi maru ngana malu lu fa ma wina mo in Chicago fa solo ina awa oa pa uti mu e ni so taimi se fu lima maru ngana malu lu fa ma wina mo kai kora lang de leili tau le so fa solo lang de leili for the town Nelson fully mamorunga malu lu lang de leili town omaru fully mamorunga malu lu le so Greenstown la fa solo lang de leili for the town pau timo ni so taimi la fia fia na nice for toru marunga malu lu se full male onor marunga malu lu fa ma wina mo timaru lang de leili for the town le so awa oni so taimi se full fan marunga malu lu wanna come lang de leili town pau timo ni so taimi le so fa solo na awa o pau timo ni so bang Westport se full marunga malu lu fa ma wina more de foi aso fuo il baba ya tu the needin mare tu lagar chau de soy awa awa pa uti mori so chemi fa soron maro sit sabini mai sifo il awa uli mare fa fa na nes fu tolu moro gal maro lo le so mare ayo kara stete fa tala fa tu le ta maro la versi fo mare wia lang de leli chau fa soron po awa ni so chemi awa awa fo pa uti mori so baenga o kara stete fu lono moro gal maro lo fa ma wina mo le amatanga ni ba so la so fu ne wa ta to wo e le papaya tolu motu I matu le pi tolu lava lunga o New Zealand kai taia fasalo na awa o angi marisabili mai sau tisi si fo sifuru lima mo lunga le malu lufa mo wina mo le nefo yaso I le papaya tolu lama morning tole fata lofa le mamano le tino tazo ma futa so sumai ngana motu mo le lama morning tole fasalo langi le lei le tau awa o ni so taimi ala manaya langi le leo le tau fasoro nangi maria marsavini mai matu isi sifo fasoro nangi mai sau te isi sifo niso taimi na fia fia na neis fun lima ala maru wana ala maru lufa ma wina mo wering tone le so fun lima maru ala maru lufa ma wina mo fanga rei awa o le tau mo fanga rei le so fasoro langi le leo le tau tau ranga awa o niso taimi isi fun fitu maru wana maru lu langi le leo le tau tau bo ma una I wanga niso taimi isi fun lua maru wana maru lua le so fasoro langi le leo fun le tau roto lua pa utimu ni sotemi la wa ulis futoru marunga na maru lua le so fasalo na awa awa le telo vaenga o Palmerston North pa unai timu ni so vaenga o Palmerston North le fiafia na nei sabidi e fasalo nangi mai matu fasalo nangi mai sifo ni sotemi o le tae o ne sifun fana marunga na maru lua sifun lima marunga na maru lua fa mawina mo New Plymouth awa awa pa utimu le so langi le lane town nei pia sifuru iva marunga na maru le air langi

0: tala mua mwai. Ma le pisi pisi o le loto I whanau le whaala aptonga. Ia fianga whete na I le whaasoa ino a vanua tutusa. E maua ia tunuu. I whesoa soani mo le ati na e o ngā luenga whaatusi tala ma whaasala lau. O le fiafia whaama vai o le mai ai o le fono I fiti. Na te tala e sa moa wha fia fianga wha pasifika. I le sau sau noanga le tau pou ma le mana ia. O se tā penanga na matua ave I aile fai mea le leio le usunga fono le chios. A wā o se ava noa e wha lawi loa ia tātou tū maanga nuu. I usunga fono le pasifika e mese lawa I New Zealand ma Australia. Wha pele usunga fono mai le state o Hawaii. Na a waia lātou fo I usunga fono. O le komiti wha atonu fau o le pina o le awa teitei fono ai, le sui mai Papua New Guinea, ai sui teitei fono, le sui mai lea tunu o Solomona. O sui o le komiti mai vaenga SS o le ngāruenga wha asara lau I televise, le iti o wha asara lau ngai lunga upenga te wha I langi. O nusi pepam wha alap tonga o tangata tu stala ma wha asara lau, I to tonu o tunu SS o le Pasifika po National Media Association, Wa filifilia I sui o le usunga fono a Papua New Guinea, Vanuatu, Tonga, Whapea I Masamoa. O le komiti whaafoe sa I ai le lua tausanga o mawai wa le toe filifilia. E au fiai le sa vea ma pelestene I a kalafi moala, mai le atunu utua oi o Tonga. O le atunu o Papua New Guinea o le wa ofo e tali malo, I le fono e whaalap tonga le tausanga I lua whenua valu. O se wha ta singa o lo o sila sila ma mau I ai, Le asosio tu si tala male ufa asara lau wa Samoa, e ono tu watu waisa na ofo, e tali malo ili fono e usuia, ili te usanga ilu afe tolu sifulu. O le awa ilu manei o le faam sino ngao tangi tau palota le electoral court, mori mau mafina unga loia, ina ua mai ayo na su e su ele tangi tau palota mai le tu malo fa palota o sa fatalua, e peona sa su e su e ina ele vai yaso atoa ua tuana ia tunei. O se tangi alo fina wina I le suina tau vai le palota le titi a sa fatalua, le a sa fai ele masino I ulai, le fionga I a le leua sua tanga lana lo ia o mangele leona sua, o se fato sina fa ala tua le teimina tu fai, le tau I tupe se fulu miliona a o lumana I le vai a so le palota le titi. O le a fina unga e fua le tausanga lua felua fa, na maua I le tau I, a efto a tufa I a I ulai o le tausanga nei na fatu langai le palota le titi. O loo whinau le loo ia le whaipule o sāwhata lua o loo tua ia, I mōri anga o whainga wha ala tua, e le aise a fianga o le mālo I le wha ai unga, a wā o se komiti na tu I aile ngā luenga, o la tau na whaia le wha ai unga I le teimea tu whai le tau I e se fulu miliona. E le o iloa se aso e au mai ai le wha ai unga le wha amsinonga, I le atangi tau pālota. Watu na I le lao lao tāpena ngā ulaka pio atunu o le Oceania e au fiai Samoa, Ina wale tau nuu le taa mnusanga laka pifitua le Oceania na faa tulanga, e tali maaloa I New Zealand le masi na fawa o ki topa. O le mafua anga, wale ise tupe maua mai le pūlenga le laka pide le lulangi po le World Rugby. Mo faa di aia le faa tonu le taa mnusanga ya Frank Puletua, ise pepo faa mtalanga faa lawa itele le faa anua noa, I le tulanga wa tula I mai, o na wafai na I polo kalambio le ati na o le taa longa laka pimo o tunuu, lo tau mawhai mai e au sia tūlanga le leima māua lunga le laka pī. O roto rua na fuafua whai ai lea taa mirasanga I le wha I unga o ke topa, ai mai ai lea so mua mua o no mema. O le taa mirasanga lea na wha tūlanga e avea ma vanoa sa ili ai lea ngavaa o tunu o le Oceania, I le taa mirasanga te ito fito le lorangi, I le vae ngatolu po le tier 3. Ai se tasi o taa mirasanga laka pī wha avao mā lo le awa tamaita I le manusina, na manu malo ila na taa longa ma Hong Kong, ile faa I ungo le nā mai yaso ile taa milosanga o le World 15 Global Series Challenger. O le faa I ungo le taa longa manusina tolu se funu ma le faa, Hong Kong, China, o lo ofai ai le taa milosanga e te funu fitu o na ai. O taa longa mua mua le taa tu manusina ile taa milosanga na malolo ya Netherlands ma sepa nia. O le ua faa tūlanga mai yeo Samoa o sao faa ile tūnanga lima, ma le atunu o Brazil. Tūlanga wha lo I pea Hong Kong, ai si I ele awafiti leipu o le siampini o lea Tamil Sanga. O tala amatai o le nei vai o sa fau, soifua.
1: Pui pui lo a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu I fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o I singa singa se tū mau, mai tanga, po maua fwoiso o alo I singa singa se tau manawa.

E o whanga manu I o lulu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A ole tangata, e whawhanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa wha le aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua whatafa le tapuitea, ua whai foseu Samoa. E whapeltala o le tapuitea o le fetu o fiafi. E masani o na waaia inisi aso, a o le ililo ifo le ngoto le la. Ai o le tele o taimi e waaia ai pe a ngoto le la. Fai maito e ina o le fetulea e ta ia faifo ngā seu o Samoa. O le taimi lea e sili mea ai seu ngā lupe I atutia. Ia, ma whaatautai ngā fo I le vasa atautai. O le taimi e mana vai ngā luenga o le aso a e malo lo I whanua ma ainga. Awa ua tau ngā ngā ifo ma lama a e talise mai a nava le pō. Taimi o tāpua inga matalo talonga tangata soifua I o lanto o tua. O taimi fo I e samai tama matausala Samoa, moa lanto o evanga. Fai mai o taimi ia e masani o na lalafo mafafatuai la au, a wale manga lafu mo faasausau ngole po. I ona po nei, ua fatafa le tapuitea. E faifo mai se unga isi, ai a mata se waifo isi, o na o suinga o leo langa matulanga o ngā luenga. O Samoa Kerisiano mai anu mua, o le taimi lea e ifo ai lo lanto watua, silisili ese, e faafetai ai lana pule faasoa faale aso, mai le tae ao e o o ile fiafi, matalo si ai to faanga o le po. Manatua lo sanga whaataua pea I pule ngā li I mawhaipule I Samoa le teimile nei o le aso. E tapuai o na toe whewa I ae whao fale uma le nuu e tapuai I le tua. O te manatua lo mātou a inga I Samoa. O teimi whape nei, e malu lo le fiafi ua tā maile sa, ya, Failo fo I male tauanga pe se lotu ale metu tisi male e whaka sa I fale ia I o matu au tafa. O fale o maa o matu a inga. Ia ai ta pua I leisi I leisi e kalesia, ta pua I leisi I leisi e kalesia. Ia a o teimi fo ina, e le tu maa ina le matu lo salio. E faifo mai pese a fale ia I au tafa o matu. Walu le talo. A o lea lava e lele lele ilunga le leo le mantou lo salio. Lea I ni TV po ni telefoni na whaalave lave I teimi tāpua I o a inga Samoa. Ae se wasolo mua ia I lantou na soifua maolane ia teimi Samoa. Ae na o na motu mai lava I nei so solo ai male fuesaina I lotu a fiafi. Wa ese fo I nei vai tau ua tātou iai. Pei walo lava le au malo losi e ngā lulue, a e lafotasi I nai mātua nofo fale le lotu a fiafi e ngafa malanto. O isi, o le lotu la e faitu tonu, a e ua amata o na ngā pāpā whangu ma sa eu le pāpā kiwi fafo. O Samoa lava ia, a whātafa le fetu o le tupuitea, la foa I ngā luenga, ai fa'asanga tasi e momoli le fa'afitai malvi inga I le tua, ina ua e malo le aso I fe au mga luenga. Ua fa'atafa le tapuitea, ua fa'ai fo seu Samoa. Ia manuia lau fa'asonga le ne aso.

Whakawhi whiakar tai au mai le kōnena le easy le tautua mo ele radio sa moa mana mana tolo mori e mai o ele nei fwoi teimi o le tai au wha malo wha fatale tali o mai ele tautua so e sabai ngā lo phone tarif sa tai ele nei fwoi tai au fau mana o lama se fua manu ia asa un fuare ne ua lua se fulu mani mani e aso se tema tarif o laungu le lua fe lua se fulu mali ono leo toe masarumpe ameno lumi ngā le tala ngei ka e au aso lulupe au lia iona mai alo lea wha umofo ia se tema la tau Ya tato wanga ya tul masina lon se fulu ol folo nga ol wa fe los fulu maleona ma lon folo mon wiela tino tato fa fa time of yela lo folo tua le lo ina bol tio lo tu se fuma ma tu wala tato yela folo nga so ina folo folo nga ol ne tu sanga ya a fe moy folo fa nga malanga ol lo wa fe lo on ol tino ni so tato wa inga ya bi yela vale lo folo tua ol yelo fa na no toy pelo se fuma lo wala fa wa wol tato folo nga Ya fa wau o le lua fe lua sumale ono I masina o te toi. O le ne fo I tuksanga ma lo fa fataile. Te lia mai o le tautua le ne fo I tae o fau. Fia ngai nai whanau ma lo longa. Ma ia onga I lua vai aso. Vai aso nei malo vai aso lo manai. O le vai taimine nei e umalolo tamaiti. Ia ae toi fo I loana ia onga nai whanau lea onga. Ele pela o tatou sa moe o malo tamaiti ia whaila so maro lo mo nei whanau ia whukako e oi fwene ia o onga le tue mulu mulu le tu sanga tatou lani usila ia o malo kamaiki lea so salo na lua o ke topa ia mo le to telo tatou e kalesi ia koe fwaila o nei whanau o mai fwaila to ua malo longa so o tatou e malo longa mai ia onga re nefo I a mai taimi ma ne vai aso ia nan whamanatu nei matua pe on tarano atu mtanga ruanga leo nei le tae ao le afalabalu te tau ona marubipuia ma mautinoa lai saunga ne muna I whanau tono a inga te tasi tu la fona I e tono ni usila e tauna I e I a stangata at least fulfata usangal matua e va ia ia tamaiti tono o a inga te tasi I a ai on fautuanga mai le mtanga ruenga leo leo pe ona fautua mai le fiongar sa tini tu marvao siki a shui le vayaso ma le vayaso a e sila fia e le marutia ma leo ma sanga le muta mai ting e le sepulfata usanga lo iai e tono le fale no ringa lai tauna ili tangata matua e tono le fale baianga ne tamai ti mora sanga le mu ia wai tem fengtao le suifuanga o tatu e nei e wale koe lavangi fasua ainga le totasi o tangata fainga ruenga tau te loa nei baianga ia mua nei matua lai fainga ruenga umal ta mama tina ia ele leile ma aile leise tasi e vaina mai ti le fale e pe fa pe ole e o lo fa wo pe ona nga lu a ba I ba nga na e ba no a ba na ye pe a ve nei fa na we ma lo lo o lo e for your school a holiday program so lo fa nga solo a fa pe le na mo oe ya mo le ba e sa ngole mo nei fa na ma na ye tele na o tele lo pe te tongi a pe a free AC a school holidays program o lo fa nga solo ya mo ta to Ya mor sa ngole mo nei fa nau so le nganga mo lungol fam talanga ye mauti no po le ala vale option to take your tanto pe latu tanga ta vai tama le fale pe ave tama le school holiday program lo fanga solo po fela va pa war me ya mo lungol sa ngole mo tama ti ile ne vai tama la tu maro longa ma ya onga ya o tempi PC4 ofenga benga le tua mal senga fa ya onga sa le o fenga fo nei fa nau malanto wa o onga mo le tapinanga o la tu wasa fa to ya ala bana on sa ele fengo fie foi a mese o nei foi a tunu olo to la lamba uno foi ya ole ingrisi ale ngana lo fie fie tama te fanga ya te lo a olo lo tama ti e o tam fai lava tato e nei ya fai ya te lo to nei tama ti ale ngata leo tala fati no foi pesenga ele tato lava ngana sa mo so on sai ya wala volte pena ino nei fana ya ma ya lo to nei fana ele la to wasa fap to ya ole aso sa tama ti ele ne fo to sango ta to yai o falong no wa to le tamar sanga le oceania sevens le to fai host in day in new zealand rotorua tele yo la fai no le a la kapi a mesia tal no la ta to to new zealand a bino samo a o le oceania sevens o le fai to sanga umba o le gate will na po le fai to a e sau atua ia au tātou i le Pasifika, tātou Samoa, Matonga, ia maisi atu motu umo le Pasifika. E isi tamarasanga I lunga atu, ia masa ili awala atua I, ia o ai lunga tamarasanga whawa malole te mai momo o matamatai.
lunga televise IRB 7s le telen fanga solo a fa pela le wale o nei le Oceania 7s le ana to if I wrote a rua alon winga la ta umai ai watapunia I malava noa mo awia tato a Samoa matonga mai si atu motor pacific e su e avanoa tua I lunga I tamarsanga tele ia fai nei tele tele la fai non la pia tato le wene a ya tala noa la fitu la tobia ya mal tulanga ole a yele a tapunia lo la ole fa wo winal sevens ona wale situ pe mai le world rugby mai ya wenga lo tele la mal final title fitu fo ile tato ya su e avanoa tua ya wa pe ole fa to ale wi tua tato ya sa wa tu I de sa champion tato le oceania tato sangale tato nei ole no la vanoa yo o e si a tunu e talo mai se tunu lai o I Amerika ma nai tu atu o I Europa so e vanoa tuai masa ili e vanoa tuai e a molta marsanga te tu fitu fama mahalo a ringa la le wale ai nei e a wale lo lampo fel mele o ku la ka kursa me mele mele ora I e nei a vane fol fa fong mele tunu e a mal tunango il taro te tu fitu kalo fa sole e a e peo falong longa tu lena me taro tala mai sa mo e le fionga ngan man mana le falo tele mele sunga se uli nei e taro tala fo uli tala iba to nangana we nei no fala mo ma fofo tele tele la final tato fitu le la ine e wala tu so kwa ka pungi ala le no te puni fo te to e sa o toi tato o il pacific mo le sila sanga sa ili a wala toi lunga mo te mar sanga fa ba malo mai ma wa ka lo fai e ala le on e vanga na wo tro se full 1 minute to to ta no ni tu la e ai se full tala tu la se full on tato fa to fa fo le fa ma ta fil tato ka la me ma ro le tai a mo le ne ya so fu Kako, daylight saving now fanga solo wa mia foi nga mala mala mala ne vai tai mia fie fie foi ba nga leo ka fa fa de pa ka mala ka pole mia nga ilu mala ka polo fanga le daylight saving a bo foi nai tai mia e sabe de vari ma malo lo le nei ma ka ke le nga fa fie fanga re de sabo

0: Talo Falava, o le siu fonga le neyo Samoa, le Radio Samoa.
1: Te amuri o talani mai Aotearoa. O pāti re tele le National Malileipa sa tau fwe amtaina le vai teime wha ato sina mo whainga pa o tele asona na fiau kilani. Iau kilani o ngā retonu sa amtaina le wha ato sina le National i tau tino le te taitu sinave maulo mo tō tua Christopher Larkson. I lo mor fai tau selaung selawan aulong lango o le alei ni tupere tongi whala fongo fau. Sa wha ato o tue Larkson i a tau tino ngai se fulu o rea fai alan pāti. Pe a whaile a toi whirwhiri e whainga parotea November. E an fiai leo lolo to maa ai ngai tiliwai nei ngā ruanga fau matutongi maululunga. Le ni tuperutongi whaalafonga fau, wa maalo sia saonga o teo ngā tuper kiwi saiwa ile maulungo saonga e whaia, ma le whaopoponga o le afeli maselau o tupe moto mai pepe. Whaopopo aso maalo o loo mo maa tue awe a tutongi ma le rusi furuono, ile tolu se furuvai aso. Maalo rusi ato a fianga e iai motanga tolitula afono ma le petoloa leo leo, Vave ma le tele ato tau singo soifua, ma vaila au ilunga ato le tosu tolu o vaila au fau mo le kanesa. Le le ato fausanga de tele potu fau mo vasenga, ma le fale leo folema ima fea ngai ngasili o nalelei mo supermarketi. Fari election, wapasia ne ele tunu ui ele tūlanga fai ngatā, ai le ili liu lana usfa inga fasanga ele ta iulo le leipa Chris Hipkins, ma ia longo iana au long lango, ele ato te le nga fatieina le filfilio Hipkins. Ai ei tui saute au gilani, sa amatai le whaato sina le leipa. Le sa polo misi ai Chris Hipkins i ana aulong lango i le wha mangalo ina lore se furu pasene o ai talafu o tu toe mō longia tu mai tia onga. O le ai inga wha tino, le a palai tu mai tia onga mō wha ilonga maurulunga o iei nei ma le rumanai. E wha uina, ai e wha mautui ni sile nei ono tu peretongi wha lafonga. O ai talafu i lua afe tala o tu toe, ai po le lai tiane o le a wha mangalo ina uma, ai o le a palai na o tu mai tia onga. Wa fa'a wina. Wa fa'a lia le New Zealand First. O rea lato ta pa'ina ile vave solo i or komisio ilo longa re Waitangi Tribunal. Ile mai ai o le fa'a inga palota. Ile folfla ino le lato wa ye inga fa'a tino le stonai sa ta wa ele pa'ati. O rea komisio wa vema fa'a la butonga su inga ruenga. Ile fa'a longo longo ai isose mta upuma. I teimi mo muatu e te e nai. Oni tar sanga ele tar fenai. Faria le pati, le forfloino ana ia inga fatino, o le telo talo sanga e fato ai le komisie tu sao na lui te winai, le a iao le pule fa manu malu al pale mene pasi ina tu la fono. O le a folosi ai le pati, ise tu la fono i tutono le waisela waso le mai ai le fainga palota, e suia le komisie o le Waitangi Tribunal, il komisie ale Treaty of Waitangi Completion Commission. Ta ua le pati, o le komisi fōu ala ia ele wha mwe moe ele wha mautu ina uma i e tālo sanga ilu mātua le luafe ma le valu i le teime mai ai ana ngāluenga whātino. O le alato wha mūtania i e te ngāta te e wha o ngaini e tupe al komisi ma le autotongi la fonga e wha vaele se wha ui la vea i le wha asino manga ma le tū la fono al pālmene. Whaari ele pāti, o le alato wha mautino ina fōi o mata opu umoa ienga whātino tāra whea ngai whāra tau ili toi teo teo wino mālienga o iei nei ale whea ngai ngore Waitangi po le Treaty of Waitangi e tau tala ngia lea e marosi anga o le mata ngā ruenga o atina a Māori, the Ministry of Māori Development. O se tangantai ona ina se whare maututongi o to wia nei le siri mara iwa suta se awhita lama se whātananga e na te whātau ina e se aita a vale a tangata maututongi. Ina wasai seia le to ina wasai seia ile to ina le ole la awale marijuana to tonu ole fale maututongi sa apalai e pulo le fale maututongi ile komisio fale maututongi le tenancy tribunal mo le solo ia mali e nga ole maututongi tupere tongi o aita lafu i tangata maututongi fa pema se taui ile mai ai ona sai seia ole to luo tangata e to fa maututongi ma ta atia ma yele fale stulanga matuai fale anga ina a o yei lava ia la tu mea tua tino. E rizo mare fai unga te lue nei sa fola si a yele polo le fale maututongi i ni ata. Se fa tananga fa ale tula fono e su e le fale ma li poti a leo leo mone komisi. Le asa fai lo ai e tangata maututongi o la tu tuto ina. Ma fa tau inatu ia marijuana ma ile fale. Le a ngayo inga fa sur tula fono sa ma fuero ma tuai fa tama i eina le fale. E le fai unga te mai tei fa tuntono le komisi Michelle Pollack. Sa ye fale ai. O le tutoino la awar kāna pisi tutono le fale, e awhi esi tūlanga le maunu atu leo le vevele, yai, ki pino pū ili tawolungo le fale, ae pō papu i pui pō walls, moa la ea. ma pepa ile tau tau sa ma fuai fa wau le tai tai palaloa ma le matua ai palalo pa por fale ma ye tau foi o se fa ta yanga sa fa ye mali loa e ula ba ina yaire insure fale o le pule o le fale ma tongi ai sa le kawaina ai le fale ngana o na sa ma fu mai ni ngai o inga fa soltu la fono ma ye talia ina ai se tau sa fa se ngai na le ka muta mo tue fale leian e si le mara iwe suta si afe ta la wa ave fo e fa tonol komisi e fa tananga e pulo fo le mautongi na te fa tau e se aia mea to tina oma ne te ngata mautitoni o lo iei pea e au fie mata avale tolu o le lile o leo i waikato sa ianga uia le ons furvaru afe ta la ma isi tangata matua o pensiona le sa manatu e fiso soani e ai wa lusi nei lana fina unga malosi ma o le ta mawino o le fa iloa o lo nei ngoa pa o le ta mawino o le ta fia o le fa iloa ino o lo nei ngoa wa mafai ni ele vayango tala le NZME ona fai loa le alii leo leo sa avi ele tute. Efsio soani ili tunga te pensio.

0: ini o lea ua ofo e tali malo, i le fono e whaalaptonga le tausanga i lua whelua walu. O se whaata singa olo o si sila ma mao iai, le asosio tu si tala ma le ufa asara lawa Samoa, e ono tu atuai se na ofo, e tali malo i le fono e usuia, i le tausanga i lua whetons fulu. O le ua iluma nei o le wha amsinonga o tangi tau palota le electoral court, mo li mauma fina unga loia, ina ua mai auna su e su e le tangi tau palota mai le tu malo fa palota o sa fatalua, e peona sa su e su e ina le vai yaso a toa ua tuana ia tunei. O se tangi o lo fina wina ia le suina tau vai le palota le titi a sa fatalua, le a sa fai e le masino i ulai, le fionga ia le leua su tanga lana loia o mangele leona sua, o se fato sina fa ala tua le teimi na tufain, le tau i tupe se fulu miliona, a o lumana i le vai yaso le palota le titi. O lea fina unga e fua le tausanga lua whelua fa, na mau ai le taui, a efto a tufa ia i ulai o le tausanga nei na fatu langai le palota le titi. O lo fina ule lo ia le faipule o sa fatalua o lo tua ia, i mori anga o fainga fa ala tua, e le aise a fianga o le malo i le fa ai unga, a wā o se komiti na tu i aile ngā luenga, o la tau na whaia le whae unga i le teime e tu whae le tau i e se furu miliona. E le oiloa se aso e au mai aile whae unga le whae msinonga, i le atangi tau palota. Watu na ile lao lao ta pena ngā ula ka pia watu nu o le Oceania e ofia i Samoa, ina wale tau nu o le taa minusanga la ka pia fitu o le Oceania na whae tulanga, e tali maloa i ni usira le masi na fowa o ki topa. O le mafuanga, walei se tupe maua mai le pūlenga le laka pide le lulangi po le World Rugby. Mo faadia ia le faatonu o le taa minusanga ya Frank Puletua, i se pepo o faa mtalanga falawa i tele le faanua noa, i le tūlanga wa tūla i mai, o na uafai na ai polo kalambi o le ati na o le taa longa laka pide moa tunuu, lo tau mafai mai e ausia tūlanga le leima maua lunga le laka pide. O roto rua na fuafua fai ai le taa minusanga i le faa i unga o ke topa, ai mai ai le so mua mua o no vema. O le taa milusanga lea na faa tūlanga e avea ma vanoa sa ili ai lea ngavao o tunu o le Oceania, i le taa milusanga te ito fito le lorangi, i le vae ngatolu po le tier 3. Ai se tasi o taa milusanga le kapi faa vao maa lo le awa tamaita i le manusina, na maa nu maa lo i le na taa longa ma Hong Kong, i le faa i ungo le nā mai yaso le taa milusanga o le World 15 Global Series Challenger. O le whae ungo le taa longa manusina tolu se funu ma le wha, Hong Kong, China, o lo whai ai le taa manusanga e se funu fitu ona ai. O taa longa mua mua le tātu manusina i lea taa manusanga na malolo ia Netherlands ma sepa nia. O lea ua whaatu langa mai ai o Samoa ua sao whae le tūnanga lima ma lea tunu o Brazil. Tūnanga whae lo iei pea Hong Kong ai si ia lea ua fiti leipu o le siampini o lea taa manusanga. O tala amatai o le nei vai o se fau,
1: Pui pui lo ainga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu i ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e isinga singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E ma whai o ne whai e fua lo tu i ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e whai ngofie. Mo wha pesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline. Ovalu selau, lua valu lua iwa lua ono. Ovalu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po ole fono, ovalu selau, tolu ono ono, ono faa valu. Ovalu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E sili le poipuia na ilole tonga fitia. Fine ilola utuia.